Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Na msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wamepona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Namibia yapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji wa mafuta ili kupunguza gharama ya mafuta. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Taifa ya Afya ya Umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Na Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Habari nyingine zinasema mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa taarifa ikisema leo na kesho wanafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao umeathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina Bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanzo.

0: chanjo iliyoidhinishwa au tiba maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko huo umetokea mashariki mwa DRC katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamaji mkubwa wa watu na linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Steven Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Habari nyingine zinasema mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuonya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka kunaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros amesema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maofisa wa DRC katika mji wa Bunia, ambao ni kiini cha mlipuko wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika hali nzuri ya kutafuta masuluhisho. Amesema kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko wa Ebola ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki mwa DRC, ikiwa ni pamoja na Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kwa mwenyekiti wa kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali wa ECOWAS kilichofanyika Desemba 14 mwaka jana huko Abuja, Nigeria, kiliamua kuipa Senegal nafasi ya wenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji wa bidhaa za petroli hadi kufikia mwisho wa mwezi Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa Viwanda, Migodi na Nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho hayo yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji wa mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takribani dola milioni 62 za Kimarekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia na kurudi nyumbani, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Senegal imempendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa mwaka 2026 hadi mwaka 2030. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji wa mafuta hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Septemba, ikiwa ni sehemu za juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Tena Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Benki ya I&M nchini Kenya imeorodhesha rasmi awamu ya kwanza ya hati fungani yake ya muda wa wakati maarufu kama MTN katika soko la hisa la Nairobi, NSE, hatua inayofungua biashara ya dhamana hiyo katika soko la pili. Kupitia uorodheshaji huo katika kitengo cha dhamana za mapato ya kudumu, wawekezaji sasa wataweza kununua na kuuza dhamana hizo kwa kiwango cha chini cha shilingi 50,000. Hatua hiyo inafuatia mafanikio makubwa ya toleo la awali la MTN ambalo lilivutia maombi ya uwekezaji yenye thamani ya shilingi bilioni 23.2 dhidi ya lengo la shilingi bilioni 10. Kurugenzi mtendaji wa I&M Group Sarit Shah amesema uorodheshaji huo utaongeza ukwasi wa dhamana hiyo na kusaidia mkakati wa benki wa kupata fedha za muda mrefu kwa ajili ya kukuza biashara zake. Naye

0: Afisa mkuu mtendaji wa NSC Frank Mwiti amesema hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa imani ya wawekezaji katika masoko ya mitaji nchini Kenya, pamoja na kuimarika kwa soko la dhamana za kampuni binafsi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Wachambuzi wa masuala ya biashara wanaamini hatua hiyo itaongeza nafasi za uwekezaji na kuchochea ukuaji wa sekta ya fedha nchini Kenya. Serikali ya Sudan Kusini imeongeza juhudi za kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa kwa lengo la kuimarisha uchumi unaotegemea kwa kiasi kikubwa sekta ya mafuta. Katika mkakati mpya wa maendeleo, serikali inalenga kupanua fursa katika sekta ya kilimo, nishati na miundombinu ili kupunguza utegemezi wa mafuta pekee. Waziri wa fedha amesema kuwa nchi hiyo ina ardhi kubwa yenye rutuba inayoweza kusaidia uzalishaji wa chakula cha kutosha kwa matumizi ya ndani na hata usafirishaji nje ya nchi endapo uwekezaji utaongezeka. Halikadhalika, serikali ya Sudan Kusini inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kwa kurahisisha usajili wa kampuni na kupunguza vikwazo vya kisheria. Wafanyabiashara katika mji mkuu wa Juba wameeleza matumaini mapya kutokana na kuimarika kwa usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi jirani kama Uganda na Kenya, jambo linalosaidia kupunguza bei za baadhi ya bidhaa muhimu sokoni. Hata hivyo, changamoto za mfumuko wa bei na upatikanaji wa dola za kigeni bado zinaathiri biashara ndogo ndogo katika taifa hilo. Wataalamu wa uchumi na biashara wanaamini kuwa mageuzi haya yanaweza kusaidia nchi hiyo kupiga hatua za maendeleo endapo yatatekelezwa kikamilifu. Ethiopia inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uchumi wake kupitia upanuzi wa sekta ya viwanda na kuongeza uzalishaji kwa ajili ya masoko ya nje ya nchi. Serikali imeeleza kuwa maeneo ya viwanda maalum yameongeza uzalishaji wa bidhaa za nguo, viatu na bidhaa za kilimo zilizosindikwa, hatua inayosaidia kuongeza ajira kwa maelfu ya vijana. Katika mji wa Addis Ababa na maeneo ya viwanda kama Hawassa na Diredawa, wawekezaji wa ndani na wa kimataifa wameendelea kuwekeza katika viwanda vya uzalishaji vinavyolenga soko la Afrika na Ulaya. Serikali inasema maboresho ya miundombinu ya umeme na reli yamechangia kupunguza gharama za usafirishaji wa bidhaa. Halikadhalika, Ethiopia inaendelea kupanua biashara yake ya nje kupitia mikataba ya kikanda ndani ya eneo huru la biashara Afrika, jambo linalowezesha bidhaa zake kufika kwa urahisi katika masoko ya Afrika Mashariki na Kati. Serikali ya Ethiopia imesisitiza kuimarisha sera za kuvutia uwekezaji ili kuongeza ushindani wa viwanda vya ndani na kukuza uchumi wa taifa hilo. Na hatimaye, Zimbabwe inaendelea kuchukua hatua za kuimarisha biashara na uchumi wake kupitia sekta za kilimo, madini na utalii ambazo zimesalia kuwa nguzo muhimu za mapato ya taifa hilo. Serikali ya Zimbabwe imeeleza kuwa uzalishaji wa mazao ya biashara kama tumbaku, mahindi na pamba umeongezeka kutokana na msimu mzuri wa mvua wa kuimarika kwa upatikanaji wa pembejeo kwa wakulima. Hii imechangia kuongeza mauzo ya nje na kuboresha mapato ya fedha za kigeni. Katika sekta ya madini hususan dhahabu na lithium, uwekezaji wa kampuni za ndani na za kimataifa umeendelea kuongezeka, hatua inayosaidia kuongeza ajira na kukuza biashara za huduma. Hata hivyo, changamoto za mfumuko wa bei na upungufu wa fedha za kigeni bado zinaathiri shughuli mbalimbali za biashara katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Naam, baada ya habari za uchumi na biashara tunarudi tena katika studio zetu hapa Beijing, na sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo basi Karoli Nasoro anatufahamisha jinsi mradi wa ujenzi wa mifereji unavyobadilisha jamii iliyokumbwa na mafuriko ya mara kwa mara huko Cote d'Ivoire.
2: Ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika unahusisha maeneo mengi, licha ya uchumi na biashara, afya, kilimo, sayansi na teknolojia. China imeshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu katika nchi za Afrika, na pia imeshiriki katika kuzisaidia jamii za huko kuondokana na kero mbalimbali zinazowakabili katika maisha yao ya kila siku. Nchini Cote d'Ivoire, eneo la Abobo, kaskazini mwa mji mkuu wa nchi hiyo Abidjan, limerejea katika hali ya kawaida ya usafiri mara baada ya mvua kubwa kunyesha mapema mwezi Mei. Katika njia za mifereji iliyojengwa hivi karibuni, maji ya mvua yanatiririka kwa upesi bila kusababisha mafuriko katika barabara. Na katika pande zote za mifereji, barabara nzuri zilizotengenezwa zinadumu kuwa safi na zinazopitika. Watoto wanacheza katika uwanja wa soka, huku wakazi wakifanya mazungumzo katika sehemu.

0: Fika mara kwa mara wakati wa msimu wa mvua. Lakini tangu kazi hiyo kukamilika, kwa sasa wanaweza kuona wazi kupungua kwa mafuriko. Mitaa imepangwa vizuri, jambo ambalo limekuwa na manufaa makubwa kwa watu wa Abobo. Onezi anasema licha ya hayo, viwanja vipya vya michezo, vyoo vya umma, maeneo ya kijani na vitu vingine pia vimejengwa katika eneo hilo na kulifanya kuwa na mwonekano mzuri, na watu wanatembelea eneo hilo kujiburudisha. Mji wa Abidjan una hali ya hewa ya misitu ya mvua ya kitropiki, na msimu mkubwa wa mvua ukiwa ni kuanzia April hadi katikati ya mwezi Julai, na misimu midogo ya mvua ikianzia mwezi Septemba hadi Novemba. Wakati wa msimu wa mvua kubwa, mfumo wa mifereji wa mji huo unakumbana na shinikizo kubwa. Ukiwa na idadi ya watu zaidi ya milioni 1.5, Abobo umeathirika kwa muda mrefu na mafuriko kutokana na miundombinu hafifu ya mfumo wa mifereji ya kupitishia maji machafu. Wakazi wa huko wanakumbuka kuwa mvua kubwa zilileta mafuriko haraka katika maeneo ya chini na kuzifanya barabara zisipitike, huku nyumba zikifurika. Baada ya dharuba, tope na takataka zilijaa barabarani na kutengeneza hatari ya usalama na usumbufu kwa wakazi. Lakini mabadiliko yalianza na mradi wa mifereji mijini uliotekelezwa na kampuni ya China. Mradi wa ujenzi wa mifereji ya maji ya mvua na barabara wa Abobo uliotekelezwa na kampuni ya ujenzi ya Power China ya China ulihusisha ujenzi wa mfumo wa mfereji wenye urefu wa kilomita 7.7, ikiwemo mifereji ya wazi na makalvati, barabara za lami kando ya mifereji hiyo, na majengo ya umma kama vile viwanja vya mpira wa kikapu na soka, vyoo vya umma, maeneo ya mapumziko kwa wakazi na taa za barabarani. Kwa mujibu wa meneja mradi kutoka China, Zhang Lidong, awamu ya kwanza ya mradi ililenga ujenzi wa mfumo wa mifereji, huku awamu ya pili ikihusisha ukarabati wa barabara zote kando ya njia za mifereji na ujenzi wa maeneo ya umma kwa wakazi. Anasema kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua mwezi Mei mjini Abidjan, sehemu saba za mifereji zilizokamilika tayari zilionyesha uwezo wake wa kukabiliana na mafuriko mjini na kufikia vigezo vya kutoa maji. Kando ya njia ya mifereji, maeneo ambayo awali yaligubikwa na nyasi ndefu na takataka, kwa sasa yamegeuzwa na kuwa maeneo masafi na ya kuvutia ya umma. Ziepe Soro anayemiliki kiwanda cha uchomaji karibu na eneo hilo kwa miaka miwili iliyopita, anasema mradi huo umeboresha sana mazingira ya huko. Anasema katika eneo la Abobo, mvua zilikuwa zinasababisha uharibifu mkubwa, lakini kutokana na ujenzi wa mifereji na mradi huo, mambo yameboreshwa sana. Kutokana na mazingira bora, hivi sasa wateja wanaweza kwenda kiwandani kwake na anaweza kuitunza familia yake na kuwapatia mahitaji yao ya kila siku. Licha ya kuanza kwa msimu wa mvua mwaka huu, wakazi wa Abobo hawana tena wasiwasi kuhusu barabara zisizopitika na mafuriko makubwa, kwa kuwa mfereji wenye urefu wa kilomita 7.7 unabadilisha taratibu maisha ya kila siku ya watu wa huko.
1: Na msikilizaji, basi huo ndio mchango au ndio matokeo ya ushirikiano kati ya China na Afrika katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na sasa tunageukia upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na msikilizaji, kuna kituko kimetokea huko Zanzibar katika wilaya ya Kaskazini A, ambapo kikundi cha kinadada kimekuwa kikifanya michezo inayokwenda kinyume na maadili ya wenyeji, kitendo ambacho kimefanya mamlaka kuamua kuchukua hatua. Kuna kinadada 11 waliokamatwa wakitoa huduma ya kucheza nusu uchi mbele ya watu kama inavyofahamika kwenye nchi za magharibi, strip clubs. Mkuu wa wilaya Kaskazini A, Bibi Riziki Daniel Yusuf, aliwaasa

0: kina dada hao kufuata maadili na kujitafutia vipato kwa njia halali. Na msikilizaji, niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi kuangalia hili swala au kuangalia hiki kisa ambacho kidogo kimeleta mtafaruku au kimeleta tafrani. Lakini kwanza tumsikilize huyu mkuu wa wilaya Mheshimiwa Riziki Daniel Yusuf akiwaasa hao kina dada.
1: Wengi ndio kusikizeni hapo, kila mmoja akasema anatokea wapi, Tanzania bara. Lakini haijalishi kwamba mnatokea Tanzania bara ama mnatokea Zanzibar. Sisi tunashukuru, tunawaona nyinyi kama ni kina mama. Ingawaje si watoto wala si watu wazima. Hakuna hata mmoja aliyefika miaka 40 kati yenu nyinyi. Matumaini ya taifa hili la Tanzania kwenu nyinyi ni makubwa mno. Mna watoto hamna? Ule mmoja anajua ana. Mnao eh? Sasa mtalisaidia taifa, lakini mtasaidia na watoto. Lakini watoto wale wale mjue kwamba wanatizama mama anafanya nini. Watoto walio wengi hawatizami baba anafanya nini. Hasa wanawake wanatizama mama anafanya nini. Umri huu unakwenda. Leo na miaka 36, 32, 28, 20 ngapi, 24. Itafika pahali mtakuwa mna miaka 60. Itafika pahali mtapiga 70 na 80. Nategemea mtakuja kuishi vipi.
0: Naam, basi hayo ndiyo aliyoyasema Mheshimiwa Riziki Daniel Yusuf akiwaasa hao akina dada. Na kwenye upande wa maoni sasa kuna baadhi ya wasikilizaji waliotoa. Wa kwanza ni Farida Alita, anasema mama safi sana, wape elimu, kama ni waelewa watajirekebisha. Tanzania nzima iwe na mama mlezi aliye bora, na kama wewe utakubali basi itakuwa ni vizuri ukitoa elimu zaidi. Na huyu Shakibu anasema kwamba wabongo si watu kwa kukumbatia, wanaheshimu kwao, wanavuruga kwa wenzao. Na huyu watatu ni Januari Beda, anasema kwamba hongera kwa elimu uliyowapatia mwenyewe, na hapo mwenye kuelewa basi atakuwa ameelewa. Na Fundi Amri anasema kwamba mkuu wa wilaya, ningeomba ufanye upelelezi baa zote za kaskazini A huko. Hiyo ni sehemu ndogo tu ya matukio hayo, kuna mengi. Haya msikilizaji, basi haya ndio maoni ya wasikilizaji wetu. Lakini vile vile hebu tuwasikilize kina dada wenyewe ambao walikamatwa, walisema nini baada ya kukamatwa.
2: Tunamwomba mama atusamee, tushajifunza na tushaelewa, maana tuna familia, maana inatutegemea. Sasa tunaomba watusaidia na watusamee kwa hili tulilotokea. Na kama hata kipatikana kibarua huko, basi tunaomba watusaidie, maana wengine tunasomesha watoto wetu wadogo, maana mababa wenyewe ndio ipo tukimbia. Kwa sababu itabidi tuhangaike tupate kuwasomesha watoto wetu. Kama kuna vibarua vipi, basi mbaya mkatugea na sisi tukafanye.
3: Dr. Absalom Kingu jina langu. Mimi nilikuwa naomba msamaha mimi na wenzangu kwa aliyofanya na asiyofanya, kwa sababu tuko sote. Mtusamee, na pia tunamshukuru mama katugea somo, tumemsikiliza. Basi atufanyie wepesi na sisi tutoke hapa.
4: Nimetoka Dar es Salaam kuja kufanya kazi. Mimi ni mhudumu tu, nimefika mimi pale nimeajiriwa tu na sasa hivi nina miezi miwili. Na sijawahi kufanya hivyo, sina historia kufanya hivyo. Tokea nilipotoka Dar es Salaam mpaka kuja huku sijawahi kufanya hicho kitu. Na hapa kwa Mungu wangu siwezi kufanya hivyo, kwanza kucheza nivue nguo sijawahi yani. Yaani mpaka leo inaniuma sana.
0: Naam, Pili, tumesikia mheshimiwa akitoa hayo makanyo, na tumewasikia wakina dada wengine wanasema kwamba wakipata ajira wao hawatafanya kitu kama hicho, na wengine wanasema kwamba wamesingiziwa tu, labda hawakushiriki kwenye chukizo. Lakini wewe sijui una maoni gani?
5: Unajua mimi kwa upande wangu na hususan kwa mheshimiwa Riziki ambaye ndo amekwenda akawaonya, yeye kachukua jukumu lake kama mama. Unajua kama sisi wanawake, na hususan vile alivyosema kwamba mnajua sasa hivi mnafanya hivi ujana, lakini baadaye mtakuja kujuta na vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia kimaadili na hususan ukizungumzia Zanzibar, basi kidogo inakwenda kinyume na maadili ya Wazanzibari. Na ndio maana kwenye maoni kuna baadhi wanasema kwamba wanatoka bara wanakuja sijui Zanzibar kufanya hivi, lakini mimi nasema kwamba hii si sababu. Wakati mwingine huwezi jua, pengine wenyewe wenyeji wazawa wa pale pale Zanzibar wanafanya vitu kama hivyo kwa kisingizio cha kusema kwamba labda watu wanatoka bara na vitu kama hivyo. Lakini tukiangalia kwa jumla, kuna wenyewe wamejitetea, wanasemaje kwamba ni kutokana na hatuna ajira, hatuna nini. Kweli hii ni kazi ngumu sana, yani ni yani baada ya kushindwa kimaisha kila mtu anaona kwamba mimi nifanye chochote kile ambacho cha kuniingizia, yani cha kuweza angalau mkono kwenda kinywani. Kwa hiyo nafikiri hii ndio swala kubwa la kuangaliwa, kuhakikisha kwamba vijana wanapatiwa ajira. Unaona, na kwa vijana wengi wa nyumbani, nakumbuka zamani kija kwenye sekta hizi za burudani.

0: burudani wengi wanakuwa wanajitenga kwenye sekta za burudani, hata ikija kwenye mahoteli wengi unajua, na hususan kwa mtoto wa kike kusomea mambo sio ya hoteli inaonekana kama ni uhuni fulani, kwa hiyo mara nyingi huwa wanachukuliwa na ni wenyeji. Lakini sasa hali imekuwa ngumu sana kuanza kuchagua ajira. Hatusemi kwamba waende kwenye hizi dini hizi za kudansi za kucheza, hapana. Yani nakusudia ile sekta ya hoteli,
1: sekta ya huduma kwa ujumla.
0: Sasa hivi kwa sababu mimi naamini kwamba mfano kwenda kufanya kazi hoteli sio kwamba labda ni uhuni. Hapana. Kwa sababu ile ni kazi ya heshima kama kazi nyingine.
1: Ni kazi ya heshima, lakini kwenye eneo lenye maadili ya kidini kama Zanzibar, si swala la kwamba ni heshima au si heshima, ni kwamba ni kinyume na maadili kwa msichana au kwa binti kujiweka kwenye maeneo kama yale ambayo ni maeneo hatarishi. Ni maeneo hatarishi. Lakini umezungumza la muhimu sana kwamba sasa hivi changamoto ya ajira ni ngumu, na kuna sekta, kwa mfano hiyo ni sekta ambayo mimi sikubaliani nayo, labda naweza kusema kwamba kwa maadili ambayo tumekuza nayo ni sekta chafu, lakini inalipa.
0: Ndiyo. Lakini unajua ni mitazamo ambayo tulionayo kule nyumbani. Hapa Fadhili tumetembelea mahoteli mangapi. Tukienda kwenye safari zetu za kikazi, tunakuta ni watu wenye heshima zao. Ushafahamu kuna katika hoteli kuna vitengo mbalimbali. Na ni watu ambao wana heshima zao. Sio kwamba labda ni sekta ambayo labda tuseme ya uhuni na nini. Hapana. Lakini sijui kwa nini kwa upande wa kwetu tumekuwa na mtazamo fulani kwamba sekta hii ya huduma na hususan ikija kwenye mambo ya hoteli kidogo inakuwa ni kazi ya ambayo sio ya staha. Sijui, sielewi kwa sababu gani.
1: Ni makuzi tulionayo kwamba mtoto wa kike inabidi astiliwe nyumbani, asijipeleke huko kwenye vishawishi vingi, labda hiyo ndio sababu, lakini ukweli ni moja kati ya maeneo ambayo yanatoa ajira. Asante sana Pili Mwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji. Na sasa umewadia wakati wa weledi wa China.
2: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
3: xue er shi qi zhi bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai 不亦乐乎
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
7: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
8: Dajia hao, jelei shi kanshu hanyu, wa shi Zhangmeng.
9: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
8: Zhou Shuai, washangzu fangzi.
9: Ati unataka kukodisha nyumba, kwa nini? Ni bushi zu fangzi la ma?
8: Dui, wo zu fangzi la. Bugo, wo de fangzi meiyo chufang.
9: Jambo la huruma, ya kuwa nyumba yako haina jikoni.
8: Soyi, washangzu yige xin fangzi. Washang ziji zuofan.
9: Ken Xiaoshuai pia anataka kukodisha nyumba iliyo na jikoni na anataka kujipikia mwenyewe.
8: Bugo, yoshihou ziji zuofan yodian lei.
9: Ni kweli. Haswa unapopika baada ya kumaliza kazi yako, huchosha kiasi.
8: Soyi, Kong Lili henguanxin gongsi de shitang.
9: Dwe, nadhani Kong Lili anajali sana kantini ya kampuni na inawezekana kuwa hata pika mwenyewe.
8: Yowkeneng, wamashalatiisha Kong Lili he Zhao Jingli de duihua ba.
9: Sawa, hebu tusikize mazungumzo kwanza.
10: Hiyo jiu shi gongsi de shitang.
11: Zhenda! Zhao Jingli, shitang jidian kaimen, jidian guanmen a?
10: Zaofan cong shangwu 6点 dao 9点, wufan cong zhongwu 11点 dao 1点, wanfan cong wanshang 6点 dao 12点.
12: Huu ni mkahawa wa kampuni.
11: Ah, ni mkubwa sana. Manager Zhang, mkahawa huu funguliwa lini na unafungwa wakati gani?
12: Kifungua kinywa kutoka saa 12 hadi saa 3 asubuhi. Kishuka kutoka saa 5 hadi saa 7 mchana. Cha jioni kutoka saa 12 jioni hadi saa 6 usiku.
10: Hiyo ndio kampuni ya shitang.
11: Zhenda! Zhang Jingli, shitang jidian kaimen, jidian guanmen a?
10: Zaofan cong shangwu 6点 dao 9点, wufan cong zhongwu 11点 dao 1点, wanfan cong wanshang 6点.

0: 饭应该复杂一下算了。
1: 是啊，有点意思。那除了这个你还发现了什么？
0: Bali na hii kuna kanuni nyingine yoyote?
1: 嗯，
0: hebu nifikirie。
1: 早饭从上午六点到九点，午饭从中午十一点到一点，晚饭从晚上六点到十二点。
0: 哦，zina muundo sawa,从 A 到 B，
1: 嗯，
0: 从六点到九点，
1: 嗯，
0: 从十一点到一点，
1: 嗯，
0: 从六点到十二点。
1: 对，非常好。从 A 到 B，A 和 B 都是时间。
0: 你们关注啊 ，A 和 B 你们的 wakati au saa。
1: 嗯，
0: 从 A 到 B，
1: 对，
0: 那么你想kutoka A hadi B， 你可以比你长的 wakati au saa。
1: 嗯，对，那早饭从几点到几点？
0: 早饭从六点到九点。
1: 晚上六点吗？
0: 是saa kumi na mbili jioni。ni saa kumi na mbili asubuhi。
1: 对，所以你要说上午六点。
0: 哦，上午六点。
1: 对，午饭从几点到几点？
0: 午饭从中午十一点到一点。
1: 嗯。
0: Wachina hula chakula cha mchana mapema sana kuliko Wakenya.
1: 对，那晚饭从几点到几点？
0: 晚饭从晚上六点到十二点。
1: 嗯。
0: Wakati wa chakula cha jioni huwa umechelewa sana. Kwa sababu kampuni nyingi hufanya kazi kwa muda wa ziada usiku.
1: 对，所以我们晚上有夜宵。
0: 夜宵？
1: 嗯，
0: 我不知道。
1: 我想吃夜宵。
0: 啊？
1: 嗯。
0: Unataka kula夜宵？
1: 嗯。
0: 嗯，naweza kukisia maana yake. Ndege wa kuimba usiku, ndio ma?
1: 对，夜宵。
0: 走，我们出去吃吧。
1: 好，那最后再让我们听一下对话。
2: 这就是公司的食堂。
3: 真大。张经理，食堂几点开门，几点关门啊？
2: 早饭从上午六点到九点，午饭从中午十一点到一点，晚饭从晚上六点到十二点。
4: huu ni mkahawa wa kampuni.
3: Ah, ni mkubwa sana. Manager Jang, mkahawa huu funguliwa lini na unafungwa wakati gani?
4: Kifungua kinywa kutoka saa kumi na mbili hadi saa tatu asubuhi.Kishuka kutoka saa tano hadi saa saba mchana. Cha jioni kutoka saa kumi na mbili jioni hadi saa sita usiku.
0: Baada ya kusikiliza mazungumzo, hatuna budi kuambia watazamaji wetu kwa heri.
1: 嗯，好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tuonane wakati ujao, kwa heri.
5: Ni wakati wa weledi wa China.Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
6: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kwenye kipindi hiki tunajifunza kila siku jinsi ya kuzungumza Kichina kwa weledi zaidi, kutamka maneno ya Kichina. Haya, mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili rafiki yangu ambaye kila siku tunaye.
7: Tika tingjong pengyo, wa shi Nairobi Dashwe Kongzi Shueyuan Bendu Hanyu Jiaoshi, wa jiao Peter Loshi.
6: Haya, huyo ndiye anasema ni rafiki mkubwa mwalimu Peter, anafunza kwenye chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, mwalimu, leo tunazungumzia kuhusiana na kuhitimu chuoni ama tunaita graduation kwa Kiingereza.
7: Graduation, naam.
6: Mhm. Ni siku muhimu sana kwa wanafunzi ambao inakuwa ni siku yao ya mwisho ya kupata cheti baada ya labda kusoma chuo kikuu kwa muda wa miaka labda mitatu au minne. Kwa hivyo inakuwa ni siku yenye manufaa makubwa na siku ya kufurahia kwa wanafunzi. Haya msikilizaji, basi tunazungumzia maneno ambayo yanahusiana na siku ya

0: kuhitimu kutoka chuo kikuu ama chuo chochote kwa sababu kuna maneno ambayo yanahusiana na siku hiyo. Kwa mfano kuna kupata cheti chenyewe, kuna gauni la kuhitimu, unajua ile graduation gown na kadhalika na kadhalika. Watu kule nchini China, wanafunzi wanapohitimu kutoka chuo kikuu, hali inakuwa namna gani?
1: Inakuwa ni sherehe ambayo inakuwa ya kukata na shoka.
0: Aha.
1: Kila mtu na marafiki wake, ukiweza mpaka watu wa nyumbani unakuja kutembelea pale, alafu mna hold ile graduation ceremony. Hiyo mnapiga picha, mnapiga na marafiki na walimu, wale nasema mataoshi, wale ambao wamekusaidia kuandika kama ni thesis. And after that mna hold kama parties kwa pamoja, mnakula mlo wa mwisho, alafu watu wanaelekea manyumbani. Utamaliza kila kitu. So after that kuelekea tu nyumbani.
0: Nadhani ni kama Afrika tu, wakati wanafunzi wanahitimu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam au Makerere au Nairobi, watu wanatoka kutoka vijijini kote wanakuja kuwashabikia, kuwashangilia wanafunzi ambao wanahitimu siku hiyo. Kwa hivyo
1: na siku hizi unajua graduation hivi inaanza mpaka tu ukiwa mdogo pale, ukimaliza class 1 pale unasikia kuna graduation. Maliza school pia na wadi unasikia kuna high school graduation. University ukifanya degree ya kwanza kuna graduation, kwenye ya pili ile tunasema ya masters
0: kuna pia kuna graduation nyingine.
1: Kuna mpaka ile ya uzamili.
0: Bado kuna unaweza ukafanya graduation karibu 7 kabla hujamaliza masomo yako yote.
1: Lakini ile inakonga ya kukata na shoka ni ile tunasema BA, ile tunasema ya after undergraduate.
0: Undergraduate.
1: Muhimu sana. Unapata ukifanya master sometimes mtu maybe acelebrate sana, ukifanya postgraduate ama doctorate. Then maybe celebration na iko kama ile ya undergraduate.
0: Haya, na msikilizaji, basi tunajifunza maneno ya siku ya kuhitimu kutoka chuo kikuu. Kwa hivyo tuanze na neno hilo la kuhitimu ama graduate.
1: Aha, graduate tunasema ama graduation tunasema ni PA.
0: PA ni kuhitimu.
1: Nataka kusema nimehitimu. Nasema wobiela.
0: Wobiela.
1: Aha, wobiela.
0: Wobiela ni kusema nimehitimu.
1: Ni kama unataka kusema maybe nime graduate kutoka katika chuo fulani, kama mimi nili graduate pale Tianjin, tunasema ni Tianjin Shefandashwe.
0: Tianjin Shefandashwe.
1: So mimi naweza sema wo shi cong Tianjin Shefandashwe biye da.
0: Kwa hivyo umehitimu kutoka chuo kikuu cha Tianjin Normal University.
1: Naam.
0: Haya. Na kuna neno lingine hapo ambayo unajua college sio kama vile chuo kikuu. Kwa hivyo college tutahitaji.
1: College pia tunasema tu ni dashwe.
0: Dashwe.
1: Dashwe.
0: Dashwe ni kama vile chuo kikuu na vile vile college. Jina ni hilo hilo la dashwe. Kwa hivyo ukisema Dar es Salaam, dashwe ni chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Naam. Tunasema Nairobi dashwe. Kikuu cha Nairobi.
0: Nairobi dashwe ni chuo kikuu cha Nairobi. Haya.
1: Pale mjini kuna university kubwa kama Beijing dashwe.
0: Beijing dashwe, Tsinghua dashwe, tue.
1: Naam.
0: Na mtu anapohitimu basi bila shaka kuna watu wanakuja kumpa kongole, kumpa hongera kwa sababu amehitimu kutoka chuo kikuu. Kwa hivyo hilo neno ni maarufu sana wakati wa kuhitimu. Hongera, watu wanakuambia hongera. Congratulations.
1: Wanasema kongshi.
0: Kongshi.
1: Kongshi, naam.
0: Ni kwamba hongera.
1: Congratulations on your graduation, then wanakuambia kongshi ni biela.
0: Kongshi ni biela.
1: Kongshi ni biela.
0: Kwamba umeongera sana kwa kuhitimu.
1: Kuhitimu, naam. Alafu unajua kwa maybe kwa kifupi unajua masomo pale ukimaliza undergraduate, ile undergraduate tunasema ni bankashon.
0: Tunasema ni
1: bankashon.
0: Bankashon
1: ile undergraduate. after that unaenda what we call graduate school. Kama ni Yenjushong. Naam.
0: Haya. Na diploma tutahitaji?
1: Diploma tunasema ni Wenping. Kama sasa una graduate na diploma ni BA Wenping.
0: Ni kwamba umehitimu na ukapata cheti cha diploma. Haya. Na mtu akikuuliza major ni, unajua major ni ile masomo yako ambayo ulikuwa unasomea kwa undani zaidi. Kwa mfano kuna mtu anasoma hisabati, mathematics, mwingine ni tabibu, labda daktari na kadhalika, mwalimu. Kwa hivyo major tutahitaji.
1: Major tunasema ni Shuanye. Ni ile major. Unapata kila DC, like a DC, kila university unapata iko na major fulani. Kama kile chuo kikuu tulikuwa pale Tianjin, Shufandashi, chuo cha walimu. So, Shuanye ya pale mostly inakuanga ya walimu.
0: Ni watu wanasomea walimu, naam.
1: Kama mimi mwenyewe nimesomea, nasema ni Han, Guoji, Yaoyu, Shuanye. Ni kufunza lugha ya Kichina kwa, you know, watu ambao si native speakers wa Kichina. Naam.
0: Haya. Kuna wanafunzi ambao walisoma pale chuoni zamani. Na kila chuo kina wanafunzi kama hao ambao hata wewe ama mimi, ana kila mtu ni mwanafunzi wa zamani wa shule fulani. Iwe ni chuo kikuu, iwe ni shule ya msingi, iwe ni shule ya upili na kadhalika. Kwa Kiingereza wanaitwa alumnus.
1: Aha, tunawaita tu xiao you.
0: Xiao you.
1: Xiao you. Kumbuka ile xiao ni ile ya xue xiao.
0: Xue xiao.
1: Xue xiao ni shule.
0: Kwa hivyo tunawaita xiao you.
1: Alafu ile you ni ile ya pongyo, ile ya friend. So xiao you ni marafiki wa shule, ikimaanisha alumnus ama alumni.
0: Haya. Na sasa tuangalie neno kama undergraduate. Tunaweza kusema
1: tunasema ni Bankashong
0: ni undergraduate ama shahada ya kwanza.
1: Ya kwanza ambayo mostly inaenda miaka 4.
0: Mara nyingi ni miaka 4 bila shaka.
1: Kama ni sunyen.
0: Haya. Postgraduate.
1: Postgraduate sasa tunasema ni
0: Yenjushong.
1: So tuseme kama undergraduate pale, undergraduate nasema washi Bankashong BA. Nimegraduate katika ile ya kwanza. Kama ni ile ya pili nasema ni Yenjushong BA.
0: Haya, na wakati wa kuhitimu kutoka chuoni, siku ya sherehe ya kuhitimu, kuna mwanafunzi ambaye anachaguliwa kutoa hotuba sasa ya mwisho wakati mnapoondoka chuoni. Wanafunzi wanaweza kuwa ni wengi, wengine ni wa kitivo hiki, wengine ni idara hii, kitivo kile. Wanatoa ile hotuba ya mwisho, kwa Kiingereza wanaitwa valedictorian. Yeye ndiye anatoa hotuba ya katika siku ya kuhitimu chuoni. Kwa hivyo na ni mtu muhimu sana, kwa sababu lazima hawepo. Yeye ni kama anawakilisha wanafunzi wote, anasema wamesoma miaka 4, tumekuwa na changamoto hii, tumefanikiwa hapa, lakini mwisho wetu tumeshinda, tumepata cheti. Yule tunamhitaji mwanafunzi anayetoa hotuba ya mwisho wakati wa kuhitimu.
1: Sasa tunasema ana type ya 20 shuleshang ni ku represent ama kwa kila wanafunzi wote. Kwa hivyo alafu anafanya ile speech. Nasema ni tuo pie yanjanga shuesheng.
0: So pie yanjanga shuesheng.
1: Tuo pie yanjanga shuesheng.
0: Yeye anatoa hotuba ya mwisho wakati wa kufanya kuhitimu kutoka chuo kikuu. Na ile hotuba ambayo anasoma ina jina lake pia. Tunaweza kusema aje ile hotuba ambayo anasoma wakati wa kihitimu?
1: Inaitwa BA Yanjiang.
0: BA Yanjiang.
1: Na ile pia huwa inatolewa na ule tunasema ni the president of the university ama vice chancellor. Chancellor. Welcome to the Chancellor.

0: 等于校长。
1: 校长。
0: 啊，你不把我书了，你们是 like vice chancellor or chancellor? I'm a president.
1: 哎嘿，我bila shaka na isimamia chuo. Haya, neno la mwisho ni scholar. Scholar ni msomi kwa Kiswahili.
0: Msomi pale. Ndio mtu akimaliza degree ya kwanza sasa akienda ya pili la tatu sasa anakuwa scholar, sasa yeye ni msomi.
1: Anakuwa ni msomi, na?
0: Naam, tunamuita shwejo.
1: Shwejo.
0: Sasa ni msomi, shwejo. Ile shwe ni ile ya kusoma, ile ya shweshi. So, msomi, scholar, tunamuita shwejo.
1: Ni msomi ambaye amehitimu tayari na yeye labda anafanya utafiti ama anatafiti zaidi mambo ya elimu, labda sayansi na mambo kama hayo, ndiye tunamuita msomi. Haya, tuchague wimbo wa leo basi. Mwalimu, wimbo wa leo unaitwaje?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Bu Shuo Zai Jian.
1: Bu Shuo Zai Jian.
0: Naam, Bu Shuo Zai Jian, itasema kwa heri.
1: bu ilo neno bu linamaanisha sitafanya kitu, yani no linamaanisha no. Kwa hivyo bu shuo zai jen,
0: shuo ni kusema, alafu zai jen ni ile kwa heri. Sikasema kwa heri, bu shuo zai jen.
1: Kwa hivyo maana yake ni kwamba hatutaagana. Na waimbaji wa wimbo huo wanakumbuka mambo mbalimbali ambayo yalitokea katika siku za nyuma wakiwa shuleni, na wimbo unasema kwamba kwa herini ndugu zangu. Ingawa tunahitimu kutoka shuleni ama kutoka kwa masomo yetu, mimi nakwenda sehemu tofauti na nyinyi mnakwenda sehemu tofauti, lakini naamini kwamba iko siku tutakutana tena. Nakwambia kukutana baada ya kusoma shule ni jambo muhimu nzuri zaidi. Mtu ambaye mlisoma naye miaka karibu 4 iliyopita, miaka 10 iliyopita, unakutana tena na kunywa chai, unajua inafurahisha sana. Kwa hivyo mara zote useme busho zaijen. Hatutaagana. Lakini sasa msikilizaji, wakati wetu umeisha, tutakuaga na wimbo huo tukimalizia kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili
0: Shibitela Oshir.
1: Mwalimu Peter, kwa herini.
0: Zaijen.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, akionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia, ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola, ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kuwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amutse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.

Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi.

0: kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ya DRC imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada ya kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema leo na kesho itafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao unaathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia milipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko umetokea mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamiaji mkubwa wa watu linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Stefan Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030. Ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amunse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amunse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kusimulia riwaya ya Hujafa Haujaumbika. Imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shizia anaanza.

Maisha ni kama safari ya baharini. Mashua tunaosafiria hupitia katika bahari tesi. Baharini mna pingamizi nyingi zinazomtanza msafiri. Mawimbi makali yanayosukumwa na upepo mkali huiumbisha mashua na kutisha kuizamisha. Mara maji yaipige na kutisha kuivunjilia mbali, mara yaingie chomboni na kutisha kukizamisha. Nyupo zetu hazitoshi kuyakumba yakaisha. Baharini mmejaa papa na nyangumi wanaoshambulia mashua yetu kwa mikia ili watumeze. Taya za mamba zenye mbinu zinangoja kutukatakata. Chewa nao wanaotusubiri kwa vinywa vipana. Ajabu ya bahari ni kuwa imejaa maji ila hayanyweki. Kiu hutishia kutuangamiza. Umbali wa ufuo na vizuizi baharini hutufanya tukawie, hivyo kuishiwa na akiba ya chakula. Kuangamia hakui mbali. Kutokana na ugumu wa safari, wapo walokata tamaa. Wengine hujitosa baharini na kusema heri kumezwa na samaki na wanyama wala watu badala ya kuendelea na safari tesi. Wengine huomba kifo kije kiwatafune mle majini.

Tutashekeamo ndimo mlimo na tumaini la kesho. Maji yale yale yatisha ndio huisukuma mashua mbele. Shubiri baada ya shubiri kuelekea ufuoni. Bahari shwari haitoi wana maji stadi. Bila vitishu safari haina ladha. Changamoto huyafanya maisha kuwa halisi. Wavumiliao kwa kila namna na kutamani kuiona kesho bora, hufurahia maisha na kuendelea bila kuteta. Wao hujua kuwa changamoto huwafanya imara kuendelea. Husukuma vyombo vyao hadi ufuoni na kutia nanga. Hawa ndio walosikiza wakale waliposema, mwana wa yungi hulewa sembuse wa ulimwengu. Jina langu ni Mwanga. Hata hivyo jina lilokolea kilini mwangu ni Fumo. Kwa hili la pili najulikana sana na Hirimu. Kuishi kwingi ni kuona mengi, nami nimeishi hivyo na bado natarajia mengine mengi. Nimeonja tamu na chungu za dunia, nikapitia panda shuka siaba, tanda belua, zimetanda na tamu kukolea kwa zamu. Hii ndio aushi. Mimi ni Rijali wa umri wa makamo. Zina uhakika mwaka nilozaliwa, na kisia ni takriban miaka 48 iliyopita. Nilijipata katika makao ya watoto mayatima nilipolelewa pamoja na wengine walotelekezwa. Sikumbuki nikimuona mamangu akinilea wala kunitupa pipani, nilimwambiwa kuwa niliokotwa. Eti msamaria mwema ndiye aliyeniokota na kunipeleka kwenye kituo cha polisi. Niliambiwa kuwa polisi ndio hatimaye walonipeleka katika makao hayo. Waliniauni wakati sikuwa na tumaini la uhai. Lao si wao mchukua roho, anga ilininyemelea pipani na kuinyakua roho yangu. Ilisemwa kuwa alinitupa alisahau kadi nilopea hospitalini, ambayo ilikusudiwa kutumiwa kunipeleka kliniki baadaye. Alinipata alichakura pipa lile akaipata mle. Kwa hii huenda mama alikusudia kuwa ambaye angenipata anifae, au ndio namna yake ya kumtupa jongoo na mti wake. Alikuwa ameliharibu jina lake kwenye kadi ile na kuliacha langu, ndipo jina langu Mwanga likajulikana. Jitihada za kumtafuta mama Mwanga kwa namna zote, hata kwa vyombo vya habari, hazikuzaa matunda. Kilichotupwa hakina mwenyewe. Nilijua Kisawe Children's Home nilimolelewa kama nyumbani hasa. Sikujua kwingine. Waasisi wa makaa haya walibuni jina Kisawe wakidhamiria yawe sawa na nyumbani kwa watoto wote walioishi humo. Tulichanganyika watoto wengi. Baadhi yao walikuwa mayatima walotelekezwa na jamii pana. Wengine wakiokotwa mitaani na wasamaria wema baada ya kutupwa na wazazi wao, wazizimwe na baridi hadi damu ikwame, wagugumwe na njaa hadi kufa, wakanyagwe na magari, wanyakuliwe na magonjwa kwa kula uchafu mapipani, au walambwe na majanga mengine kama hayo. Kuna waliokotwa mapipani kama mimi walikotupwa kama taka. Kulikuwa na wengine walionusuriwa vioni walimotupwa. Tuliishi na wengine walotapikwa na mauti katika matumbo wazazi wao. Hawa ni wale walotakiwa kuwavya kwa sumu ambazo wazazi wao walizimeza wakikusudia kuwachoma wakiwa vijusi matumbani mwao. Baadhi yao walirogwa kwa sumu hizi, walikataa kufa, wakakabiliana na ukali huu usomithilika na kwa uchungu mwingi kutafuta njia kutoka. Kuna waliotoka nyongani mwa mama zao wakilia na kuomba kuhurumiwa na wale walotarajia kuwa ndio ngao yao. Badala yake wakaikuta mikono katili katika unyonge ule, wakakabwa koo wakafa. Baadhi ya watoto hawa walisikika na wapita njia wakilia wakanusuriwa kutoka kwa mauti yaliowakodolea macho. Wavyaji wengine walizidiwa na sumu wakafa. Je, msiba wa kujitakia? Una kilio. Watoto tulokuwa nao kule walipitia kwenye machungu mengi. Kwa kuwa na msukumo wao wa kutaka kuishi ili kuyasimulia machungu ya dunia, walininginia ute

pewa maisha. Wakakataa kufa. Masimulizi ya maisha yao yalikuwa kiza totoro. Ni visa vya visanga na viroja. Nilikutana na mmoja ambaye alikuwa mkubwa kiasi cha kubalege. Alijiita Mwana wa Swara, jina alofurahia sana kuitwa. Aliupenda sana ucheshi, nikadhani jina lile ni sehemu ya ucheshi huo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Siku moja nilipata kujua ni kwa nini alipenda kujiita jina la mnyama. Nilisimuliwa jambo ambalo hata sasa nilikumbukapo nishangaza na kunihofisha. Kuokolewa kwake hata hivyo huniburudisha na kunihuisha kwa namna ya kipekee. Ni kama sinema. Eti alipenda kujiita jina hili kwa sababu badala ya binadamu kumnusuru kutoka katika shimo la maangamizi, mnyama ndiye alichukua sehemu hii. Alitumbia, ilisemekana kuwa aliyemkopoa alimtupa kichakani siku alomzaa. Habari zilikuwa ngumu kuamini, zilisema kuwa alipatikana takriban siku 7 baada ya kutupwa kichakani. Mama fulani alikuwa akijiendea zake kuchanja kuni msituni, ndiye aliyekiona kioja siku hiyo. Alipochoka kukata kuni, aliketi ili apumzike. Karibu na alipoketi, alisikia sauti kama ya mtoto apigae mafunda akinyonya titi la mama. Alitupa jicho. Alichokiona kilimwatua moyo. Tazama! Swara ameinyosha miguu, kalala kwa upande, ananyonyesha. Lakini ni nani yule anyonyaye? Mwana wa bin Adam? La haula, hakuamini. Akayafikicha macho aone kama kweli alichokiona ndicho. Kioja kikaonekana kama kiliendelee kukanyaga zaidi, kwa kuwa sasa mtoto alikuwa akinyonya huku akipapasa kiwele cha mamake huyu karimu. Mama akasogelea tena, mchachato mchachato, asibabishe mchakacho. Kwa bahati mbaya yule swara mama alikuwa ameshamuona, aliinuka kwa tahadhari asimuumize mwanawe, pembe juu tayari kumguta au kumkabili adui wa mwanawe. Akamtimua yule hasidi wa malaika wake na kumtokomeza. Mama mtu alinusuriwa na kamsa ajabu alopiga, na iloandamana na mguu ni ponye. Alipoona mwanawe usalama, yule swara alimwachilia mvamizi. Kule nyuma mama yule alitimuliwa na mikemeo ya mwe mwe ya yule aliachwa pweke. Majirani waliposikia usiai wa mtemakuni walikuja kuangalia kulikoni. Walishangaa ghaya ya kushangaa walipomkuta yule hayawani akiendelea kumnyonyesha mwanawe, huku kamviringa kwa namna ya kuhakikisha kuwa anapata joto la kutosha. Majani makavu na magugu ndo yalikuwa godoro, mto na nguo za mtoto yule. Walishindwa kama wazungumze kuhusu aliyemtupa mwanawe au kuhusu hayawani kumlea mtoto wa bin Adam. Au labda siku hizi swara huzaa watoto binadamu? Yalikuwa maswali yaliowaduru vichwani kutokana na ufasiki wa waja wa siku zile, ila badala ya kutafuta jawabu walijikuta katika kituo cha polisi. Wengine walikwenda katika idhaa za habari kuripoti leshani. Wengine waliachwa kiburudishwa na sinema ile ya bure. Yule mama mlezi wakati huu hakuwashambulia wala kutoroka. Aliwaacha na mizubao yao. Kioja kama kile husambaa kwa kasi kama moto kwenye majani makavu. Habari hii iliangaziwa duniani kote. Kichaka kile kiligeuka eneo la kutayarishia sinema kama za Hollywood na kubandikwa lakabu ya muda Swarawood. Gazeti moja mashuhuri nchini liloitwa Niangazie lilitangaza tukio lile chini ya kichwa bin Adam mnyama, mnyama bin Adam. Picha kubwa ya mtoto yule akinyonya chuchu ndio iliyokuwa kivutio kwa wateja. Swara huyo hatimaye alitunukiwa hadhi na idara ya kulinda wanyamapori. Akahifadhiwa katika tundu maalum iloandikwa mlangoni swara mtu. Picha zake kubwa akimnyonyesha mtoto yule zilitundikwa kutani. Kwa kuwa aliyeonekana mwenye akili, labda alizifurahia pamoja na wageni wake. Watalii wengi wa ndani ya nchi na kutoka mataifa ya nje walienda kumtazama na kumtuza tuzo mbalimbali. Alilishwa vibonge maalum, akaoshwa, akapewa malazi na hata akaajiriwa daktari wa kumtibu auguapo. Jitihada za makachero za kumsaka msi utu aliyemtupa mtoto yule ziliambulia patupu. Angalipatikana, angaliipata zawadi stahiki yake bila shaka. Kitendo cha mama huyu hakikuwa cha pekee. Kuna wengi waliowatupa wana wao vivyo hivyo, wakafia misituni na kuwa mlo wa fisi, mbweha, mbwa mwitu na wanyama wengine wala nyamafu. Tai nao walipata mapozi ya njaa kwa kuokota mabaki. Sote wakazi wa Kisawe tuliwahi kulamba machungu ya dunia. Tukakodolewa macho na Israeli akiwa katika mlango wa kuzimu. Kuzimu nako kulifungua milango na kupanua kinywa tayari kutumeza, ila tukadinda kufa. Sote tuliokolewa kutoka kwa tufani tofauti tofauti. Tulipone almanusura, tukikusumilia tawasifu zetu utadhani tunatia chumvi. Kwa sasa hayo nayaona kuwa mavi ya kale hayanuki. Sisi tunawahadithia madhila tu afadhali. Kuna waliokata kamba kwa kuavya au kudungwa kwa nyaya, wengine kutupwa vioni. Isitoshe, kuna watasasa ambao wamo mitaani wakigugunwa na kunguni na chawa, kuzizimwa na baridi na machungu anuwai. Masimulizi ya maisha yao yamejaa uchungu wa shubiri. Kisawe Children's Home kulikuwa nyumbani kabisa. Au kwingine kwa kuita nyumbani kungekuwa kupi? Kumbe ukatili si wa kila bin Adam. Waliotutunza hawakudiriki kutufanyie makuruu ambayo yangetufanya tufikirie kwingine. Walitulisha, wakatuosha, wakatulaza, wakatuvisha, wakawavisha watoto wachanga mbinda. Wakawasongona na kuwapenga kamasi bila kuona kichechefu. Walituuguza, wakatuacha na kutuongoa tulipoumwa mpaka turudiwe na siha. Sikumbuki siku hata moja wakitukumbusha kuwa tuliokotwa, japo walijua, ungedhani tulikuwa wana wao. Nakumbuka bayana jinsi mayatima walioambukizwa virusi vya gonjwa hatari kabla ya kuzaliwa walivyokuwa wakijiendeshea na kujitapikia. Sura za watoto hawa zilisikitisha. Mtu asiambiwa utu angewakaribia hadi wapewe tiba ya kupunguza makali ya virusi. Hawakuwa kutamanika. Hata hivyo, kina mama hawa waliwabadilisha mbinda kila baada dakika chache, wakawaparojo kama kihembe na uji ili kufidia maji walopoteza milini. Waliwapa dawa huku wamewapakata kama wana wao, kisha wangewaeleka bila kujali hali zao zisizotamanika. Ni kama akina mama wale hawakuumbiwa kinyaa. Malipo yao nani awezaye kuyatoa duniani? Naamini Mola amewawekea taji maridhawa mbinguni. Kuna wimbo nilojifunza kutoka kwao ambao waliutumia mara kwa mara kutuongelea, na ambao hunijia akilini kila nimsikiapo mtoto akilia. Mtoto wangu mzuri, nyamazo acha kulia. Kama hunayo habari, maji mama kimbilia. Nimemwambia Johari, malaika wake alia. Maji aleta mazuri, kiu yako kukatia. Wimbo huu uliporudiwa mara kadhaa, huku mtoto akipapaswa kisogoni au mgongoni angegotea, akalala bila habari huku akiwa na tumaini la kumwona mamae. Jinsi tulivyoimbiwa wimbo huu kila siku, ndivyo siku za matumaini ya kuona kesho bora zilivyoongezeka. Waliotutunza hawakutaka kututobolea mapema siri za asili zetu. Hata hivyo, watoto walolete wa Kisawe wakiwa wakubwa kiasi walijua siri fulani fulani za maisha yetu, Sijui ni nani aliwajuza mambo hata kutuhusu sisi tulokoto kwenye mabiwi ya takataka, mitaani, misituni na misalani. Nilikuwa nimeanza kujiuliza maswali kadhaa yasiyojibika kuhusiana na baba na mamangu, hasa nilipoingia katika shule ya chekechea. Ilikuwa ni shule ya umma ambapo tulihudhuria watoto kutoka jamii za kawaida na kutoka makao kama ya Kisawe. Tulisoma kutwa na kurudi Kisawe jioni. Siku moja nilimsikia mwalimu akiwauliza baadhi ya watoto majina wazazi wao, nao wakajibu kwa wepesi. Ni wajibu wa mwalimu kuwezesha watoto kuyataja majina haya muhimu na hata baada ya kuweza kuyaandika. Hata hivyo, swala hili lisiposhughulikiwa kwa uangalifu huchubua vidonda na kutonesha vingine. Mamako yaitwa nani? Mwalimu alimuuliza Waridi. Mamangu anaitwa Cheupe, Waridi alijibu kwa nidhamu. Vizuri sana. Na babako je? Babangu anaitwa Mzinga. Anatupenda na hutununulia peremende na keki. Hutununulia nguo na... Mwalimu alimchachawiza alipoona angelezea yote kwao na kutonesha wengine vidonda. Asante Waridi, wewe ni mtoto mwerevu. Wazazi wetu wote ni wazuri kwa sababu wanatupenda. Nilipoona mwalimu aniulizi kuhusu wazazi wangu, nilidakia na kuanza kuelezea. Punde tu nilipoanza, mwalimu alionekana mwenye wasiwasi, ila nilitaka nami pia nieleze kuhusu wazazi wangu. Ticha, ticha, nami nina mamangu anaitwa Pendo. Ananifulia nguo, kunipa chakula, kuniogesha na kunilaza. Lakini pia alinambia kuwa mamangu mwingine atakuja kunichukua. Kufikia hapo mwalimu alinikimbilia na kuninyanyua kabla sijamwaga mtama penye kuku wengi. Alinipongeza kuwa mimi ni mvulana mwerevu na mwenye bidii darasani. Niliteremea si kidogo, ingawa sikuelewa ni kwa nini hakutaka niendelee. Swala kuwa mamangu mwingine angenijia liliutawala ubongo wangu kwa siku ya yami. Mbona

mama mwingine anijie, huku ninajua Pendo kuwa mamangu halisi. Maneno niliyoyasema darasani kuhusu mama mwingine yalikuwa kama mwanzo wa hadithi tamu iliyofaa kusimuliwa zaidi. Watoto walinifuata baadaye kwa mkururo wa maswali. Siku moja jioni, baada ya kula chajio, tulipumzika na Sugu, kijana aliyeokotwa mjini akirandaranda na alionekana kama mwenye umri wa miaka 11 hivi. Tulikuwa tunasoma naye katika chekechea licha tofauti yetu kiumri. Nani kakudanganya Pendo ni mamako? Eti mamako mwingine atakuja? Nani kakudanganya kwamba mtoto huzaliwa na mama wawili? Sugu alianza ghafla bila hata samahani wala tahadhari. Maneno ya Sugu yaliniingia kilini kama sumu ya nyoka. Hata hivyo, yalifungua ukurasa mpya mapema maishani mwangu na kuniingiza tamaa ya kutaka kujua ukweli kuhusu maisha yangu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Nilikimbia hadi kwa mamangu Pendo, huku nikilia, akaninyanyua na kuanza kunituliza, akanipa bega nililie. Zilizobaki kwikwi aliniwaza, huku akizuia machozi ya huruma yaliyotaka kumtoka. Pole, pole mwanangu, kulikoni? Waumwa? Alikuwa mwenye huruma sana. Michirizi ya machozi linikimbia mashavuni, huku nikishtaki. Sugu, sugu, amenambia kuwa wesi mamangu, na kuwa... Mamangu Pendo alinipeleka katika chumba cha ndani na kuniliwaza, huku amenilaza kitandani. Pole, pole Fumo, usijali maneno ya sugu, hivi karibuni ataadilika aache kukuchezea. Wewe... Eh? Unajua kuwa mimi ni mamako na pia una mama, nilikwambia siku moja atakujia mkaishi naye maisha mazuri zaidi. Mamako ni mama mzuri sana, anakupenda sana. Anafanya kazi mbali sana, lakini anatafuta uhawilisho na atakujia. Usijali mwanangu, eh? Nitamkanya sugu. Sugu na wavulana wengine ndio walonipagaza jina Fumo. Kutokana na uwezo wangu wa kufuma kurahisi katika mchezo wetu wa kulenga shabaha tulopenda kucheza wakati wa mapumziko. Na walimu na wanakisawe wote walithibitisha jina hili kwa mtazamo mwingine walipoona uwezo wangu wa kunasa mambo kurahisi. Siku moja watu fulani walikuja kututembelea Kisawe Children's Home. Mara kwa mara tulitembelewa na watu kama hawa. Waisani walikuwa wakituzuru na kutupa misaada mbalimbali. Waliotutembelea siku hiyo walikuwa wake kwa waume wapatao 10. Nilipoyavua macho yangu yalitua kwa mama mmoja aliyekuwa kanitundia kwa muda. Nilipoona apepesi nilimkodolea macho yangu makubwa. Macho yetu yalipokutana, mama huyo alitokwa na machozi. Nami akaniambukiza tukalizana. Alipoona nikilia, aliendeleza shaki kwa muda bila kujali kama wenzake walikuwa wakimuona. Kwa desturi mtoto huanza kulia kwa kwikwi. Basi kilinitoka kikweukweu kilichosambaa kwa wenzangu kadhaa ambao walilia bila kujua kilichoniliza. Watoto ni waajabu. Huruma huwafanya waliliane. Wageni wengine wanawake pia walianza kulia kwa kwikwi fukwifu, wakitutazama sisi watoto. Nilishangaa, kwani kilio ni ugonjwa wa kuambukiza? Mwanaume mmoja alikitoa kitambaa, akajifunika macho, akaondoka akishepetuka. Sijui kama alilia au alikuwa akipenga kamasi. Sikumwona vizuri, kwani macho yangu yalifunikwa na blanketi la machozi. Aliporejea baadaye, macho yake yalikuwa mekundu kama damu. Japo mamangu Pendo alikuwa na machozi ya karibu ajabu, ni kuwa siku hiyo hakulia, jambo lilonishangaza mno. Lake lilikuwa jicho tu. Kanitunduia mimi na yule mama tuliangaliana naye. Katikati ya shake yake, yule mama alinishika mamangu Mpendo mkono wakaelekea kwenye chumba kingine. Kwa nguvu nisizozielewa hadi sasa, niliwafuata nikilia. Mama, mama, usiniache. Sijui nilichomaanisha wala sijui kama niliyeita mama ni huyo mama mgeni au ni mamangu Pendo. Lakini mama huyo alipowasikia maneno hayo alisema kwa sauti katikati ya kilio. Niruhusu, tafadhali nimbebe. Huku machozi yakiendelea kuyaosha mashavu yake, alinikumbatia na kuninyanyua. Nikayaishi mapenzi ya mama kwa mtoto yakinipenya kutoka kwake hadi moyoni mwangu. Nilimkumbatia, nikakilowesha kidari chake kwa machozi. Kwa muda sasa, mamangu pendwa alikuwa akiandika mambo fulani fulani katika jalada kama wafanyavyo waandishi wa habari. Sikujua alichokuwa akiandika. Waliongea kwa lugha fulani ambayo sikuielewa kwa wakati huo. Mamangu pendo aliniangalia na kumwangalia mgeni wetu, kisha akatikisa kichwa kwa namna ya kukubali. Matone mawili ya machozi sasa yalikubali kukimbia mashavuni mwake, yakaalika kwenye faili, yakawa kama yanayotia nukta kwa mambo aliyokuwa akiandika. Baada ya mazungumzo ya muda, nilimsikia mamangu pendo akisema kwa kimombo, in fact look alike. Sikujua kwa nini alisema hivyo, ila kwa sasa nilikuwa nikijiuliza kama labda huyo ndiye mamangu wa pili, ila kwa sababu ya mshangao na adabu sikudiriki kusaili. Baada ya muda niliarifiwa kuwa mama huyo angeenda kisha arudi baadaye. Nilikubali kubaki shingo upande. Baada ya siku ya tano za subra yenye hamu na gamu, mamangu pendo alinambia kuwa yule mama aliyekuwa amekuja alikuwa mamangu na kwamba angenijia keshoe. Alinambia kuwa walikubaliana hivyo walipomtembelea nyumbani kwake. Furaha niloipata haiwezi kuelezeka. Alinambia jina la mamangu wa pili ni Timazi na kwamba sasa amehamia humo mjini mtaa wa Raha leo. Niliyetaka azijue habari hizo kwanza ni Sugu, kwa kuwa alilianzisha donda moyoni mwangu na sasa dawa mja Arab ya donda hilo ilikuwa imepatikana. Nilitimua hadi alipokuwa. Sugu, nimepata habari njema, mamangu atakuja kunichukua kesho. Aliposikia hayo, Sugu aliyekuwa na ulimi kama upanga alinifokea. Kwani wadhani mimi sina mama? Tena nimjuae tangu hapo wewe, ulimjua mamako jana tu na sasa unajinaki? Labda hata si mamako halisi. Maneno hayo yalinipa kiwewe, hasa hili la kuambiwa labda hata si mamako halisi. Labda ni ukweli, niliwaza. Lakini nilijiwaza kwa kujua kwamba ninaelekea nyumbani. Sikuwa na wakati wa kupoteza na Sugu. Nilihitaji kuwapa mkono wa buriani wenzangu. Nilipowajulisha wengine, wote walitiririkwa na machozi kama maji milimani, kwani kwao wangepoteza kipenzi chao. Wengine labda walilia wakiuliza zamu zao za kutualiwa na wazazi wao zingefika lini. Wengi walizidi kuchochea imani zao kuwa wenda wazazi wao waje hata kama ni uzeni. Haikujalisha kama waliaga dunia au walifariki. Kulipokucha, ukweli kuwa siku hiyo ningewaacha marafiki tulioishi nao kwa takriban miaka 6 ulinigonga. Mamangu Timazi alifika mwendo wa saa 6 kabla ya chamcha. Aliwaleta wenzangu zawadi kemkem. Tuliandikiwa meza pamoja naye. Nilikila chakula ila hakikushuka kwa sababu furaha ya kwenda na mama na huzuni ya kuacha wenzangu zilinikoroga. Mwendo wa saa 4 ndio ulikuwa wakati wa kuagana. Tulioshana na wenzangu kwa machozi huku tukipigana pambaje za kwaheri. Mabega yangu yaliloa kwa wingi wa machozi. Nilichoka tiki kama aliyefanya kazi ngumu. Kila mtoto alinikumbatia, alililia mabegani mwangu kwa muda kabla kuniachilia. Kweli kuachana kuna ghamu hata kwa watoto.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.

Siku ya kumpata mzazi niloingojia kwa ilhamu ilikuwa imefika. Ilikuwa na mepesi na magumu yake, matamu na machungu. Machozi ya watoto wenzangu yangetosha kunyinyizia jangwa. Wakati huu pia mamangu ambaye kwa sasa nilikuwa nimemjua, alikuwa ni mama wa kupanga, alikuwa kidondokwa na machozi. Pendo alinipenda sana kwa sababu ya nidhamu na utiifu wangu. Haya, alinisifia kwa siku sihaba hata kwa wenzangu, aliwahimiza wafuate ruwaza yangu. Maneno yake ya mwisho kwangu mbele wazazi wangu: Fumo, tafadhali dumisha sifa zako nzuri kwa siku ayami. Safiria dao lilo hilo, bila shaka katika siku zako za alafu utanawiri. Wala asije kidudu mtu akakuharibu. Safiria nyota njema. Kwa heri ya kuonana. Chozi loshuka shavuni mwake ndilo loyatia nukta maneno yake. Mamangu Timazi aliwaaga watoto na hatimaye akanishika mkono na kuniongoza hadi kwenye gari lake na BMW. Sijui kama watoto wa Kisawe waliacha kunipungia mikono au bado wananipungia hata leo. Niliwaacha bado wakiipunga mikono yao hadi gari lipobeta. Machozi yaloanguka wakiipunga mikono yalikuwa kama kuninyunyizia baraka na kuniombea dua njema katika safari ya kuenda kwetu. Ndani ya gari ilimbidi mamangu anifungulie kiyoyozi, kwani mvuko uliotoka machozini mwangu ulijaza ukungu ndani ya gari. Sikujua ni kwa nini nilikuwa nikilia. Katika ukungu ulioniziba macho, niliziona picha za watoto wenzangu niliowaacha Kisawe. Baada ya muda, muziki mororo wa Kikristo ulitoka kwenye santuri lilokuwa ndani ya gari letu. Maneno matamu ya mamangu yaliniongoa. Nikamakinika, nikatulia. Niliutua mzigo wa wenzangu kwa Mungu. Nikawaombea awajalie siku ya siku kama alonijalia mimi. Dua ya mtoto aghalabu hujibiwa. Tuliwasili Raha leo mwendo wa saa 10 jioni. Gari lipokuwa likibeta kona ya mwisho, niliuangalia mtaa wenyewe kwa mshangao mkubwa. Majumba ya mtaa huu yalisimama kwa urefu uliovidhihaki vibanda vya mtaa jirani wa majengo. Sijui kwa nini mambo huwa hivi kila wakati, kwamba mtaa wa kifahari lazima ukabiliane na mtaa duni. Sura ya Raha leo ilikuwa taashira ya maisha wakazi wake. Nayo yalikuwa na wenyewe. Ulikuwa mtaa na sifa zake. Ulizidi kutukonyezea. Sikuamini kuwa mtoto kama mimi aliyekuwa children's home angeweza kukaribia mtaa kama huu wa kifahari usitaje kukaa. Lakini humo ndimo tulimoelekea. Tulipozidi kukaribia, niliuona mtaa wa Raha leo kama makazi ya wafalme. Nyumba zote zingeitwa kasri. Majumba ya aushi, mengi ya ghorofa, yameezekwa kwa utaala mwenye haiba iliyojitwalia hadhi. Milingoti kadhaa mirefu ilining'iniza taa za umeme ili kubabaisha giza wakati wa usiku na kuwahakikishia wakazi usalama. Malango ya majumba yote yalikuwa na bawabu mmoja au wawili waliovaa sare rasmi. Kila jumba lilizungushiwa ua uliohakikisha kuwa mwenye nyumba na faragha na usalama wake. Huku ndiko nyumbani kwetu mwanangu. Hawa wote ni majirani zetu. Mtajuana na watoto wa majirani wawili watatu, na mtakuwa mkitembeleana, mama alisema. Nyumba yetu ndio ile pale pale mbele, sasa yapata mita 200 hivi. Unaiona? Aliongeza huku akiashiria. Wakati huo mama aliliendesha gari polepole ili nipate kutuliza macho, nifahamu nyumbani. Nilikaza na kuyatupa macho kwa hamu. Gani mama? Ile ya ghorofa? Hasa yenye vigae vyekundu, mama akajibu. Tulipofika langoni, bawabu mwenye umbo dogo na

0: weusi wa kaniki alikuja kutulaki. Alifungua upande mmoja wa tarabe, mkononi alikuwa na mishale miwili na kauninginiza uta begani. Mgongoni alikuwa na ziaka, kiunoni alichomeka shime ilotiwa alani, huku kaninginiza filimbi kidarini, ishara kuwa alituhakikishia usalama wetu. Mama aliliingiza gari ndani, akaliegesha. Mlinzi yule alikuja akaufungua mlango wa gari ili mwajiri wake ashuke kwa heshima. Karibuni, karibuni. Poleni kwa safari, alisema huku ananitumbulia macho. Asante, mama alimshukuru. Tumewasili. Huku ndiko nyumbani kwetu. Uso uliunga furaha ya makaribisho. Nilishuka huku nikiongozwa na macho yaliyoangaza kote. Yalinielekeza kwenye jumba wani, kisha katua kwenye kirimba cha mbwa ambaye sasa alikuwa ameshajua mama mwasili na alikuwa kibweka mibweko ya furaha na makaribisho. Hata hivyo, mibweko yake ilinitia hofu. Nilimshika mama kwa upindo wa nguo. Yakoje? Akauliza mama. Nimekunywa sasa hivi, ila kwa makaribisho ya fumo nitatia nyingine. Peusi alijibu kwa heshima na staha. Alimimina sharubati kwenye bilauri yake lakini shinda hakuijaza. Akaketi kochi mkabala na mama, karibu na mimi. Kinywaji kama hicho hutuliza hari mwilini, hasa katika siku kama hiyo ambapo jua likituangalia kwa macho makali na kutuandama mchana kutwa.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shize wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: jimbo ni Kivu ya Kusini, jijini Baraka. Naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ya DRC imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada ya kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus, alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema leo na kesho itafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao unaathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia milipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibu.

0: Ugyo, ambavyo kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko umetokea mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamiaji mkubwa wa watu linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Stefan Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC, akionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia, ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola, ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kuwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi, zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amutse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa, CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 风有来处，海有源起，纵远隔万里，却心有灵犀。
1: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
2: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
3: China Radio International，
4: 关注行进中的中国。
3: Broadcasting from Beijing，
4: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
3: The Voice from China，
5: 活力中国，你能感受的身边味道。
6: It's 12 a.m.
7: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
8: 您现在收听的是中国国际广播电台。
9: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
10: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
11: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ya DRC imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada ya kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema leo na kesho itafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao unaathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko umetokea mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamiaji mkubwa wa watu linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Stefan Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.

0: ikionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia, ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola, ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kuwa mwenyekiti wa Kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amutse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako wa kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa, CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Leo wanafungua kitabu kipya kusimulia riwaya ya Hujafa Haujaumbika. Imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Mwanga. Yeye ni yatima na aliokotwa kutoka makao ya mayatima. Baadaye maishani alifanikiwa sana kwenye elimu na kuwa mwanasheria nguli. Azma yake ni kutetea haki licha ya kuwa yeye ni kilema. Basi karibu upate picha kamili ya maisha ya Mwanga. Shizia anaanza.

Maisha ni kama safari ya baharini. Mashua tunaosafiria hupitia katika bahari tesi. Baharini mna pingamizi nyingi zinazomtanza msafiri. Mawimbi makali yanayosukumwa na upepo mkali huiumbisha mashua na kutisha kuizamisha. Mara maji yaipige na kutisha kuivunjilia mbali, mara yaingie chomboni na kutisha kukizamisha. Nyupo zetu hazitoshi kuyakumba yakaisha. Baharini mmejaa papa na nyangumi wanaoshambulia mashua yetu kwa mikia ili watumeze. Taya za mamba zenye mbinu zinangoja kutukatakata. Chewa nao wanaotusubiri kwa vinywa vipana. Ajabu ya bahari ni kuwa imejaa maji ila hayanyweki. Kiu hutishia kutuangamiza. Umbali wa ufuo na vizuizi baharini hutufanya tukawie, hivyo kuishiwa na akiba ya chakula. Kuangamia hakui mbali. Kutokana na ugumu wa safari, wapo walokata tamaa. Wengine hujitosa baharini na kusema heri kumezwa na samaki na wanyama wala watu badala ya kuendelea na safari tesi. Wengine huomba kifo kije kiwatafune. Mle majini tutashekeamo ndimo mlimo na tumaini la kesho. Maji yale yale yatisha ndio huisukuma mashua mbele, shubiri baada ya shubiri kuelekea ufuoni. Bahari shwari haitoi wana maji stadi. Bila vitisho safari haina ladha. Changamoto huyafanya maisha kuwa halisi. Wavumiliao kwa kila namna na kutamani kuiona kesho bora hufurahia maisha na kuendelea bila kuteta. Wao hujua kuwa changamoto huwafanya imara kuendelea. Husukuma vyombo vyao hadi ufuoni na kutia nanga. Hawa ndio walosikiza wakale waliposema, mwana wa yungi hulewa sembuse wa ulimwengu. Jina langu ni Mwanga. Hata hivyo jina lilokolea kilini mwangu ni Fumo. Kwa hili la pili najulikana sana na Hirimu. Kuishi kwingi ni kuona mengi, nami nimeishi hivyo na bado natarajia mengine mengi. Nimeonja tamu na chungu za dunia, nikapitia panda shuka siaba, tanda belua, zimetanda na tamu kukolea kwa zamu. Hii ndio aushi. Mimi ni rijali wa umri wa makamo. Zina uhakika mwaka nilozaliwa, na kisia ni takriban miaka 48 iliyopita. Nilijipata katika makao ya watoto mayatima nilipolelewa pamoja na wengine walotelekezwa. Sikumbuki nikimwona mamangu akinilea wala kunitupa pipani. Nilimwambiwa kuwa niliokotwa. Eti msamaria mwema ndiye aliniokota na kunipeleka kwenye kituo cha polisi. Niliambiwa kuwa polisi ndio hatimaye walonipeleka katika makao hayo. Waliniauni wakati sikuwa na tumaini la uhai. Lao si wao, mchukua roho angalininyemelea pipani na kuinyakua roho yangu. Ilisemwa kuwa alinitupa alisahau kadi nilopea hospitalini, ambayo ilikusudiwa kutumiwa kunipeleka kliniki baadaye. Alienipata alichakura pipa lile akaipata mle. Kwa hii huenda mama alikusudia kuwa ambaye angenipata anifae, au ndio namna yake ya kumtupa jongoo na mti wake. Alikuwa ameliharibu jina lake kwenye kadi ile na kuliacha langu, ndipo jina langu Mwanga likajulikana. Jitihada za kumtafuta mama Mwanga kwa namna zote, hata kwa vyombo vya habari, hazikuzaa matunda. Kilichotupwa hakina mwenyewe. Nilijua Kisawe Children's Home nilimolelewa kama nyumbani hasa. Sikujua kwingine. Waasisi wa makaa haya walibuni jina Kisawe wakidhamiria yawe sawa na nyumbani kwa watoto wote walioishi humo. Tulichanganyika watoto wengi. Baadhi yao walikuwa mayatima walotelekezwa na jamii pana. Wengine wakiokotwa mitaani na wasamaria wema baada ya kutupwa na wazazi wao, wazizimwe na baridi hadi damu ikwame, wagugumwe na njaa hadi kufa, wakanyagwe na magari, wanyakuliwe na magonjwa kwa kula uchafu mapipani, au walambwe na majanga mengine kama hayo.
Kuna waliokotwa mapipani kama mimi, walikotupwa kama taka. Kulikuwa na wengine walionusuriwa vioni walimotupwa. Tuliishi na wengine walotapikwa na mauti katika matumbo wazazi wao. Hawa ni wale walotakiwa kuwavya kwa sumu ambazo wazazi wao walizimeza, wakikusudia kuwachoma wakiwa vijusi matumboni mwao. Baadhi yao walirogwa kwa sumu hizi, walikataa kufa, wakakabiliana na ukali huu usomithilika na kwa uchungu mwingi kutafuta njia kutoka. Kuna waliotoka nyongani mwa mama zao wakilia na kuomba kuhurumiwa na wale walotarajia kuwa ndio ngao yao. Badala yake wakaikuta mikono katili katika unyonge ule, wakakabwa koo wakafa. Baadhi ya watoto hawa walisikika na wapita njia wakilia, wakanusuriwa kutoka kwa mauti yaliowakodolea macho. Wavyaji wengine walizidiwa na sumu wakafa. Je, msiba wa kujitakia? Una kilio. Watoto tulokuwa nao kule walipitia kwenye machungu mengi. Kwa kuwa na msukumo wao wa kutaka kuishi ili kuyasimulie machungu ya dunia, walininginia utepe wa maisha. Wakakataa kufa. Masimulizi ya maisha yao yalikuwa kiza totoro, ni visa vya visanga na viroja. Nilikutana na mmoja ambaye alikuwa mkubwa kiasi cha kubalege. Alijiita mwana wa swara, jina alofurahia sana kuitwa. Aliupenda sana ucheshi, nikadhani jina lile ni sehemu ya ucheshi huo.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Siku moja nilipata kujua ni kwa nini alipenda kujiita jina la mnyama. Nilisimuliwa jambo ambalo hata sasa nilikumbukapo nishangaza na kunihofisha. Kuokolewa kwake hata hivyo huniburudisha na kunihuisha kwa namna ya kipekee. Ni kama sinema. Eti alipenda kujiita jina hili kwa sababu badala ya binadamu kumnusuru kutoka katika shimo la maangamizi, mnyama ndiye alichukua sehemu hii. Alitumbia, ilisemekana kuwa aliyemkopoa alimtupa kichakani siku alomzaa. Habari zilikuwa ngumu kuamini, zilisema kuwa alipatikana takriban siku 7 baada ya kutupwa kichakani. Mama fulani alikuwa akijiendea zake kuchanja kuni msituni, ndiye aliyekiona kioja siku hiyo. Alipochoka kukata kuni, aliketi ili apumzike. Karibu na alipoketi, alisikia sauti kama ya mtoto apigae mafunda akinyonya titi la mama. Alitupa jicho. Alichokiona kilimwatua moyo. Tazama! Swara ameinyosha miguu, kalala kwa upande ananyonyesha. Lakini ni nani yule anyonyaye? Mwana wa bin Adam? La haula, hakuamini. Akayafikicha macho aone kama kweli alichokiona ndicho. Kioja kikaonekana kama kiliendelee kukanyaga zaidi, kwa kuwa sasa mtoto alikuwa akinyonya huku akipapasa kiwele cha mamake huyu karimu. Mama akasogelea tena mchachato mchachato, asibabishe mchakacho. Kwa bahati mbaya yule swara mama alikuwa ameshamuona, aliinuka kwa tahadhari asimuumize mwanawe, pembe juu tayari kumguta au kumkabili adui wa mwanawe. Akamtimua yule hasidi wa malaika wake na kumtokomeza. Mama mtu alinusuriwa na kamsa ajabu alopiga, na iloandamana na mguu ni ponye. Alipoona mwanawe yusalama, yule swara alimwachilia mvamizi. Kule nyuma mama yule alitimuliwa na mikemeo ya mwe mwe ya yule aliachwa pweke. Majirani waliposikia usiai wa mtemakuni walikuja kuangalia kulikoni. Walishangaa ghaya ya kushangaa walipomkuta yule hayawani akiendelea kumnyonyesha mwanawe, huku kamviringa kwa namna ya kuhakikisha kuwa anapata joto la kutosha. Majani makavu na magugu ndo yalikuwa godoro, mto na nguo za mtoto yule. Walishindwa kama wazungumze kuhusu aliyemtupa mwanawe au kuhusu hayawani kumlea mtoto wa bin Adam. Au labda siku hizi swara huzaa watoto binadamu? Yalikuwa maswali yaliowaduru vichwani kutokana na ufasiki wa waja wa siku zile, ila badala ya kutafuta jawabu walijikuta katika kituo cha polisi. Wengine walikwenda katika idhaa za habari kuripoti leshani. Wengine waliachwa kiburudishwa na sinema ile ya bure. Yule mama mlezi wakati huu hakuwashambulia wala kutoroka, aliwaacha na mizubao yao. Kioja kama kile husambaa kwa kasi kama moto kwenye majani makavu. Habari hii iliangaziwa duniani kote. Kichaka kile kiligeuka eneo la kutayarishia sinema kama za Hollywood na kubandikwa lakabu ya muda Swarawood. Gazeti moja mashuhuri nchini liloitwa Niangazie lilitangaza tukio lile chini ya kichwa bin Adam mnyama, mnyama bin Adam. Picha kubwa ya mtoto yule akinyonya chuchu ndio iliyokuwa kivutio kwa wateja. Swara huyo hatimaye alitunukiwa hadhi na idara ya kulinda wanyamapori. Akahifadhiwa katika tundu maalum iloandikwa mlangoni swara mtu. Picha zake kubwa akimnyonyesha mtoto yule zilitundikwa kutani.

kwa kuwa alionekana mwenye akili, labda alizifurahia pamoja na wageni wake. Watalii wengi wa ndani ya nchi na kutoka mataifa ya nje walienda kumtazama na kumtuza tuzo mbalimbali. Alilishwa vibonge maalum, akaoshwa, akapewa malazi na hata akaajiriwa daktari wa kumtibu auguapo. Jitihada za makachero za kumsaka msi utu aliyemtupa mtoto yule ziliambulia patupu. Angalipatikana, angaliipata zawadi stahiki yake bila shaka. Kitendo cha mama huyu hakikuwa cha pekee. Kuna wengi waliowatupa wana wao vivyo hivyo, wakafia misituni na kuwa mlo wa fisi, mbweha, mbwa mwitu na wanyama wengine wala nyamafu. Tai nao walipata mapozea ya njaa kwa kuokota mabaki. Sote wakazi wa Kisawe tuliwahi kulamba machungu ya dunia. Tukakodolewa macho na Israeli akiwa katika mlango wa kuzimu. Kuzimu nako kulifungua milango na kupanua kinywa tayari kutumeza, ila tukadinda kufa. Sote tuliokolewa kutoka kwa tufani tofauti tofauti. Tulipone almanusura, tukikusumilia tawasifu zetu utadhani tunatia chumvi. Kwa sasa hayo nayaona kuwa mavi ya kale hayanuki. Sisi tunawahadithia madhila tu afadhali. Kuna waliokata kamba kwa kuavya au kudungwa kwa nyaya, wengine kutupwa vioni. Isitoshe, kuna watasasa ambao wamo mitaani wakigugunwa na kunguni na chawa, kuzizimwa na baridi na machungu anuwai. Masimulizi ya maisha yao yamejaa uchungu wa shubiri. Kisawe Children's Home kulikuwa nyumbani kabisa. Au kwingine kwa kuita nyumbani kungekuwa kupi? Kumbe ukatili si wa kila bin Adam. Waliotutunza hawakudiriki kutufanyie makuruu ambayo yangetufanya tufikirie kwingine. Walitulisha, wakatuosha, wakatulaza, wakatuvisha, wakawavisha watoto wachanga mbinda. Wakawasongona na kuwapenga kamasi bila kuona kichechefu. Walituuguza, wakatuacha na kutuongoa tulipoumwa mpaka turudiwe na siha. Sikumbuki siku hata moja wakitukumbusha kuwa tuliokotwa, japo walijua, ungedhani tulikuwa wana wao. Nakumbuka bayana jinsi mayatima walioambukizwa virusi vya gonjwa hatari kabla ya kuzaliwa walivyokuwa wakijiendeshea na kujitapikia. Sura za watoto hawa zilisikitisha. Mtu asiambiwa utu angewakaribia hadi wapewe tiba ya kupunguza makali ya virusi. Hawakuwa kutamanika. Hata hivyo, kina mama hawa waliwabadilisha mbinda kila baada ya dakika chache, wakawapa rojo kama kihembe na uji ili kufidia maji waliopoteza milini. Waliwapa dawa huku wamewapakata kama wana wao. Kisha wangewaeleka bila kujali hali zao zisizotamanika. Ni kama akina mama wale hawakuumbiwa kinyaa. Malipo yao nani awezaye kuyatoa duniani? Naamini Mola amewawekea taji maridhawa mbinguni. Kuna wimbo nilojifunza kutoka kwao ambao waliutumia mara kwa mara kutuongelea, na ambao hunijia akilini kila nimsikiapo mtoto akilia. Mtoto wangu mzuri, nyamaza acha kulia. Kama hunayo habari, maji mama kimbilia. Nimemwambia Johari, malaika wake alia. Maji aleta mazuri, kiu yako kukatia. Wimbo huu uliporudiwa mara kadhaa, huku mtoto akipapaswa kisogoni au mgongoni angegotea, akalala bila habari huku akiwa na tumaini la kumwona mamae. Jinsi tulivyoimbiwa wimbo huu kila siku, ndivyo siku za matumaini ya kuona kesho bora zilivyoongezeka. Waliotutunza hawakutaka kututobolea mapema siri za asili zetu.
Hata hivyo, watoto walolete wakisawe, wakiwa wakubwa, kiasi walijua siri fulani fulani za maisha yetu. Sijui ni nani aliwajuza mambo, hata kutuhusu sisi tulokoto kwenye mabiwi ya takataka, mitaani, misituni na misalani. Nilikuwa nimeanza kujiuliza maswali kadhaa yasiyojibika kuhusiana na baba na mamangu, hasa nilipoingia katika shule ya chekechea. Ilikuwa ni shule ya umma ambapo tulihudhuria watoto kutoka jamii za kawaida na kutoka makao kama ya Kisawe. Tulisoma kutwa na kurudi Kisawe jioni. Siku moja nilimsikia mwalimu akiwauliza baadhi ya watoto majina wazazi wao, nao wakajibu kwa wepesi. Ni wajibu wa mwalimu kuwezesha watoto kuyataja majina haya muhimu na hata baada ya kuweza kuyaandika. Hata hivyo, swala hili lisiposhughulikiwa kwa uangalifu huchubua vidonda na kutonesha vingine. Mamako yaitwa nani? Mwalimu alimuuliza Waridi. Mamangu anaitwa Cheupe, Waridi alijibu kwa nidhamu. Vizuri sana. Na babako je? Babangu anaitwa Mzinga. Anatupenda na hutununulia peremende na keki. Hutununulia nguo na... Mwalimu alimchachawiza alipoona angelezea yote kwao na kutonesha wengine vidonda. Asante Waridi, wewe ni mtoto mwerevu. Wazazi wetu wote ni wazuri kwa sababu wanatupenda. Nilipoona mwalimu aniulizi kuhusu wazazi wangu, nilidakia na kuanza kuelezea. Punde tu nilipoanza, mwalimu alionekana mwenye wasiwasi, ila nilitaka nami pia nieleze kuhusu wazazi wangu. Ticha, ticha, nami nina mamangu anaitwa Pendo. Ananifulia nguo, kunipa chakula, kuniogesha na kunilaza. Lakini pia alinambia kuwa mamangu mwingine atakuja kunichukua. Kufikia hapo mwalimu alinikimbilia na kuninyanyua kabla sijamwaga mtama penye kuku wengi. Alinipongeza kuwa mimi ni mvulana mwerevu na mwenye bidii darasani. Niliteremea si kidogo, ingawa sikuelewa ni kwa nini hakutaka niendelee. Swala kuwa mamangu mwingine angenijia liliutawala ubongo wangu kwa siku ayami. Mbona mama mwingine anijie huku ninajua Pendo kuwa mamangu halisi? Maneno niliyoyasema darasani kuhusu mama mwingine yalikuwa kama mwanzo wa hadithi tamu iliyofaa kusimuliwa zaidi. Watoto walinifuata baadaye kwa mkururo wa maswali. Siku moja jioni baada ya kula chajio, tulipumzika na Sugu, kijana aliyeokotwa mjini akirandaranda na alionekana kama mwenye umri wa miaka 11 hivi. Tulikuwa tunasoma naye katika chekechea licha tofauti yetu kiumri. Nani kakudanganya Pendo ni mamako? Eti mamako mwingine atakuja? Nani kakudanganya kwamba mtoto huzaliwa na mama wawili? Sugu alianza ghafla bila hata samahani wala tahadhari. Maneno ya Sugu yaliniingia kilini kama sumu ya nyoka. Hata hivyo, yalifunga ukurasa mpya mapema maishani mwangu na kuniingiza tamaa ya kutaka kujua ukweli kuhusu maisha yangu.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisi Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shisia anaendelea.
1: Nilikimbia hadi kwa mamangu Pendo, huku nikilia, akaninyanyua na kuanza kunituliza, akanipa bega nililie. Zilizobaki kwikwi aliniwaza, huku akizuia machozi ya huruma yaliyotaka kumtoka. Pole, pole mwanangu, kulikoni? Waumwa? Alikuwa mwenye huruma sana. Michirizi ya machozi ilinikimbia mashavuni, huku nikishtaki. Sugu, sugu, amenambia kuwa wewe si mamangu, na kuwa... Mamangu Pendo alinipeleka katika chumba cha ndani na kuniliwaza, huku amenilaza kitandani. Pole, pole Fumo, usijali maneno ya sugu, hivi karibuni ataadilika aache kukuchezea. Wewe... Eh? Unajua kuwa mimi ni mamako na pia una mama nilikwambia siku moja atakujia mkaishi naye maisha mazuri zaidi. Mamako ni mama mzuri sana, anakupenda sana. Anafanya kazi mbali sana lakini anatafuta uhawilisho na atakujia. Usijali mwanangu, eh? Nitamkanya sugu. Sugu na wavulana wengine ndio walonipagaza jina Fumo. Kutokana na uwezo wangu wa kufuma kurahisi katika mchezo wetu wa kulenga shabaha tulopenda kucheza wakati wa mapumziko. Na walimu na wanakisawe wote walithibitisha jina hili kwa mtazamo mwingine walipoona uwezo wangu wa kunasa mambo kurahisi. Siku moja watu fulani walikuja kututembelea Kisawe Children's Home. Mara kwa mara tulitembelewa na watu kama hawa. Wahisani walikuwa wakituzuru na kutupa misaada mbalimbali. Waliotutembelea siku hiyo walikuwa wake kwa waume wapatao 10. Nilipoyavua macho yangu yalitua kwa mama mmoja aliyekuwa kanitundia kwa muda. Nilipoona apepesi nilimkodolea macho yangu makubwa. Macho yetu yalipokutana, mama huyo alitokwa na machozi. Nami akaniambukiza tukalizana. Alipoona nikilia aliendeleza shaki kwa muda bila kujali kama wenzake walikuwa wakimuona. Kwa desturi mtoto huanza kulia kwa kwikwi. Basi kilinitoka kikweukweu kilichosambaa kwa wenzangu kadhaa ambao walilia bila kujua kilichoniliza. Watoto ni waajabu. Huruma huwafanya waliliane. Wageni wengine wanawake pia walianza kulia kwa kwikwi fukwifu wakitutazama sisi watoto. Nilishangaa, kwani kilio ni ugonjwa wa kuambukiza? Mwanaume mmoja alikitoa kitambaa akajifunika macho akaondoka akishepetuka. Sijui kama alilia au alikuwa akipenga kamasi. Sikumuona vizuri kwani macho yangu yalifunikwa na blanketi la machozi. Aliporejea baadaye macho yake yalikuwa mekundu kama damu. Japo mamangu Pendo alikuwa na machozi ya karibu ajabu, ni kuwa siku hiyo hakulia, jambo lilonishangaza mno. Lake lilikuwa jicho tu. Kanitunduia mimi na yule mama tuliangaliana naye. Katikati ya shaka yake, yule mama alinishika mamangu Mpendo mkono wakaelekea kwenye chumba kingine. Kwa nguvu nisizozielewa hadi sasa, niliwafuata nikilia. Mama, mama, usiniache. Sijui nilichomaanisha wala sijui kama niliaita mama ni

0: huyo mama mgeni au ni mamangu pendo. Lakini mama huyo alipowasikia maneno hayo alisema kwa sauti katikati ya kilio,
1: Niruhusu, tafadhali nimbebe.
0: Huku machozi yakiendelea kuyaosha mashavu yake, alinikumbatia na kuninyanyua. Nikayaishi mapenzi ya mama kwa mtoto yakinipenya kutoka kwake hadi moyoni mwangu. Nilimkumbatia, nikakilowesha kidari chake kwa machozi. Kwa muda sasa, mamangu pendo alikuwa akiandika mambo fulani fulani katika jalada kama wafanyavyo waandishi wa habari. Sikujua alichokuwa akiandika. Waliongea kwa lugha fulani ambayo sikuielewa kwa wakati huo. Mamangu pendo aliniangalia na kumwangalia mgeni wetu, kisha katikisa kichwa kwa namna ya kukubali. Matone mawili ya machozi sasa yalikubali kukimbia mashavuni mwake, yakaalika kwenye faili, yakawa kama yanayotia nukta kwa mambo aliyokuwa akiandika. Baada ya mazungumzo ya muda, nilimsikia mamangu pendo akisema kwa kimombo, in fact you look alike. Sikujua kwa nini alisema hivyo, ila kwa sasa nilikuwa nikijiuliza kama labda huyo ndiye mamangu wa pili, ila kwa sababu ya mshangao na adabu sikudiriki kusaili. Baada ya muda niliarifiwa kuwa mama huyo angeenda kisha arudi baadaye. Nilikubali kubaki shingo upande. Baada ya siku ya tano za subra yenye hamu na gamu, mamangu pendo aliniambia kuwa yule mama aliyekuwa amekuja alikuwa mamangu na kwamba angenijia keshoe. Aliniambia kuwa walikubaliana hivyo walipomtembelea nyumbani kwake. Furaha niloipata haiwezi kuelezeka. Aliniambia jina la mamangu wa pili ni Timazi na kwamba sasa amehamia humo mjini mtaa wa Raha leo. Nilietaka azijue habari hizo kwanza ni Sugu, kwa kuwa alilianzisha donda moyoni mwangu na sasa dawa mja Arab ya donda hilo ilikuwa imepatikana. Nilitimua hadi alipokuwa. Sugu, nimepata habari njema, mamangu atakuja kunichukua kesho. Aliposikia hayo, Sugu alikuwa na ulimi kama upanga, alinifokea. Kwani wadhani mimi sina mama? Tena nimjuae tangu hapo wewe, ulimjua mamako jana tu na sasa unajinaki? Labda hata si mamako halisi. Maneno hayo yalinipa kiwewe, hasa hili la kuambiwa labda hata si mamako halisi. Labda ni ukweli, niliwaza. Lakini nilijiwaza kwa kujua kwamba ninaelekea nyumbani. Sikuwa na wakati wa kupoteza na Sugu. Nilihitaji kuwapa mkono wa buriani wenzangu. Nilipowajulisha wengine, wote walitiririkwa na machozi kama maji milimani, kwani kwao wangepoteza kipenzi chao. Wengine labda walilia wakiuliza zamu zao za kutualiwa na wazazi wao zingefika lini. Wengi walizidi kuchochea imani zao kuwa huenda wazazi wao waje hata kama ni uzeeni. Haikujalisha kama waliaga dunia au walifariki. Kulipokucha, ukweli kuwa siku hiyo ningewaacha marafiki tulioishi nao kwa takriban miaka sita ulinigonga. Mamangu Timazi alifika mwendo wa saa sita kabla ya chamcha. Aliwaleta wenzangu zawadi kemkem. Tuliandikiwa meza pamoja naye. Nilikila chakula ila hakikushuka kwa sababu furaha ya kwenda na mama na huzuni ya kuacha wenzangu zilinikoroga. Mwendo wa saa nne ndio ulikuwa wakati wa kuagana. Tulioshana na wenzangu kwa machozi huku tukipigana pambaje za kwaheri. Mabega yangu yaliloa kwa wingi wa machozi. Nilichoka tiki kama aliyefanya kazi ngumu. Kila mtoto alinikumbatia, alililia mabegani mwangu kwa muda kabla kuniachilia. Kweli kuachana kuna ghamu hata kwa watoto.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shizia Wasilwa, anakusimulia riwaya ya Ujafa Haujaumbika ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Shizia anaendelea.
1: Siku ya kumpata mzazi niloingojie kwa ilahamu ilikuwa imefika. Ilikuwa na mepesi na magumu yake, matamu na machungu. Machozi ya watoto wenzangu yangetosha kunyinyizia jangwa. Wakati huu pia mamangu ambaye kwa sasa nilikuwa nimemjua, alikuwa ni mama wa kupanga, alikuwa kidondokwa na machozi. Pendo alinipenda sana kwa sababu ya nidhamu na utiifu wangu. Haya, alinisifia kwa siku sihaba hata kwa wenzangu, aliwahimiza wafuate ruwaza yangu. Maneno yake ya mwisho kwangu mbele wazazi wangu: Fumo, tafadhali dumisha sifa zako nzuri kwa siku ayami. Safiria dao lilo hilo, bila shaka katika siku zako za alafu utanawiri, wala asije kidudu mtu akakuharibu. Safiri ya nyota njema. Kwa heri ya kuonana. Chozi loshuka shavuni mwake ndilo loyatia nukta maneno yake. Mamangu Timazi aliwaaga watoto na hatimaye akanishika mkono na kuniongoza hadi kwenye gari lake na BMW. Sijui kama watoto wa Kisawe waliacha kunipungia mikono au bado wananipungia hata leo. Niliwaacha bado wakiipunga mikono yao hadi gari lipobeta. Machozi yaloanguka wakiipunga mikono yalikuwa kama kuninyunyizia baraka na kuniombea dua njema katika safari ya kuenda kwetu. Ndani ya gari ilimbidi mamangu anifungulie kiyoyozi, kwani mvuko uliotoka machozini mwangu ulijaza ukungu ndani ya gari. Sikujua ni kwa nini nilikuwa nikilia. Katika ukungu ulioniziba macho, niliziona picha za watoto wenzangu nilioacha Kisawe. Baada ya muda, muziki mororo wa Kikristo ulitoka kwenye santuri lilokuwa ndani ya gari letu. Maneno matamu ya mamangu yaliniongoa. Nikamakinika, nikatulia. Niliutua mzigo wa wenzangu kwa Mungu. Nikawaombea awajalie siku ya siku kama alonijalia mimi. Dua ya mtoto aghalabu hujibiwa. Tuliwasili Raha leo mwendo wa saa 10 jioni. Gari lipokuwa likibeta kona ya mwisho, niliuangalia mtaa wenyewe kwa mshangao mkubwa. Majumba ya mtaa huu yalisimama kwa urefu uliovidhihaki vibanda vya mtaa jirani wa majengo. Sijui kwa nini mambo huwa hivi kila wakati, kwamba mtaa wa kifahari lazima ukabiliane na mtaa duni. Sura ya Raha leo ilikuwa taashira ya maisha wakazi wake. Nayo yalikuwa na wenyewe. Ulikuwa mtaa na sifa zake. Ulizidi kutukonyezea. Sikuamini kuwa mtoto kama mimi aliyekuwa children's home angeweza kukaribia mtaa kama huu wa kifahari usitaje kukaa. Lakini humo ndimo tulimoelekea. Tulipozidi kukaribia, niliuona mtaa wa Raha leo kama makazi ya wafalme. Nyumba zote zingeitwa kasri. Majumba ya aushi, mengi ya ghorofa, yameezekwa kwa utaala mwenye haiba iliyojitwalia hadhi. Milingoti kadhaa mirefu ilining'iniza taa za umeme ili kubabaisha giza wakati wa usiku na kuwahakikishia wakazi usalama. Malango ya majumba yote yalikuwa na bawabu mmoja au wawili waliovaa sare rasmi. Kila jumba lilizungushiwa ua uliohakikisha kuwa mwenye nyumba na faragha na usalama wake. Huku ndiko nyumbani kwetu mwanangu. Hawa wote ni majirani zetu. Mtajuana na watoto wa majirani wawili watatu, na mtakuwa mkitembeleana, mama alisema. Nyumba yetu ndio ile pale mbele, sasa yapata mita 200 hivi. Unaiona? Aliongeza huku akiashiria. Wakati huo mama liliendesha gari polepole ili nipate kutuliza macho nifahamu nyumbani. Nilikaza na kuyatupa macho kwa hamu. Gani mama? Ile ya gorofa? Hasa yenye vigae vyekundu, mama akajibu. Tulipofika langoni, bawabu mwenye umbo dogo na weusi wa kaniki alikuja kutulaki. Alifungua upande mmoja wa tarabe. Mkononi alikuwa na mishale miwili na kauninginiza uta begani. Mgongoni alikuwa na ziaka. Kiunoni alichomeka sime ilotiwa alani, huku kaninginiza filimbi kidarini, ishara kuwa alituhakikishia usalama wetu. Mama aliliingiza gari ndani, akaliegesha. Mlinzi yule alikuja akaufungua mlango wa gari ili mwajiri wake ashuke kwa heshima. Karibuni, karibuni. Poleni kwa safari. Alisema huku ananitumbulia macho. Asante, mama alimshukuru. Tumewasili. Huku ndiko nyumbani kwetu. Uso uliunga furaha ya makaribisho. Nilishuka huku nikiongozwa na macho yaliyoangaza kote. Yalinielekeza kwenye jumba wani, kisha katua kwenye kirimba cha mbwa ambaye sasa alikuwa ameshajua mama mwasili na alikuwa kibweka mibweko ya furaha na makaribisho. Hata hivyo, mibweko yake ilinitia hofu. Nilimshika mama kwa upindo wa nguo. Yako je? Akauliza mama. Nimekunywa sasa hivi, ila kwa makaribisho ya fumo nitatia nyingine. Peusi alijibu kwa heshima na staha. Alimimina sharubati kwenye bilauri yake lakini shinda hakuijaza. Akaketi kochi mkabala na mama, karibu na mimi. Kinywaji kama hicho hutuliza hari mwilini, hasa katika siku kama hiyo ambapo jua likituangalia kwa macho makali na kutuandama mchana kutwa.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shizi wa Silwa. Amekuwa akisimulia riwaya Hujafa Haujaumbika, ambayo imeandikwa na Francis M. Kagwa na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia, mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ya DRC imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada ya kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus, alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema leo na kesho itafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao unaathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia milipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibugyo, ambavyo kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko umetokea mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamiaji mkubwa wa watu linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Stefan Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia, ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola, ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kwa mwenyekiti wa kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030. Ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia

0: inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi, zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amutse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
1: 您现在收听的是中国国际广播电台。
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
3: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Habari kamili. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema wagonjwa watano walioambukizwa virusi vya Ebola wamepona huko Bunia mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Taasisi ya Kitaifa ya Afya ya Umma ya DRC imesema wanne kati ya wagonjwa waliopona ni wafanyakazi wa matibabu. Jumapili waliruhusiwa kutoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola huko Bunia baada ya kupimwa mara mbili na kutogunduliwa na virusi vya Ebola. Na mgonjwa mwingine ambaye ni mfanyakazi wa maabara amerudi nyumbani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus alihudhuria uzinduzi wa kituo kipya cha matibabu ya Ebola huko Bunia na kuwapongeza watu waliopona. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imetoa taarifa ikisema leo na kesho itafanya mkutano maalum wa mawaziri wa afya kwa njia ya video ili kuratibu mwitikio wa kanda hiyo kwa mlipuko wa Ebola unaoendelea ambao unaathiri sehemu kadhaa za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mkutano huo utafuatilia mikakati ya kuzuia mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambavyo kwa sasa havina chanjo iliyoidhinishwa au matibabu maalum. Taarifa imeongeza kuwa mlipuko umetokea mashariki mwa DRC, hasa katika mkoa wa Ituri, eneo lenye uhamiaji mkubwa wa watu linaloleta wasiwasi kuhusu kuenea zaidi kwa maambukizi katika kanda hiyo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana Stefan Mbundi amesema kanda hiyo inaimarisha maandalizi kupitia ufuatiliaji ulioratibiwa, utambuzi wa maabara, kuzuia maambukizi na mawasiliano ya hatari. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Bwana Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa uaminifu thabiti zaidi wa jamii na mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akionya kuwa marufuku ya safari na kufungwa kwa mipaka inaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo yawe magumu zaidi. Bwana Tedros alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika pamoja na maafisa wa DRC katika mji wa Bunia ambao ni kiini cha mlipuko huo wa Ebola, na kusisitiza kuwa jamii zinaelewa changamoto zao na mara nyingi ziko katika nafasi nzuri ya kutafuta suluhisho. Alisema kuwa kujisimamia kwa jamii, uongozi wa serikali na msaada wa kimataifa ni muhimu katika kukomesha mlipuko huo wa Ebola ambao umeenea katika majimbo matatu ya mashariki, yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wizara ya Mafungamano ya Afrika, Mambo ya Nje na Diaspora ya Senegal imetangaza kuwa Senegal imeamua kumpendekeza waziri wake wa ulinzi Bwana Birame Diop kwa mwenyekiti wa kamisheni ya Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atawasilisha uteuzi wa Bwana Diop katika mkutano ujao wa kilele wa ECOWAS utakaofanyika mwezi Julai. Kikao cha 68 cha kawaida cha mamlaka ya wakuu wa nchi na viongozi wa serikali ya ECOWAS kilichofanyika Disemba 14 mwaka jana huko Abuja nchini Nigeria kiliamua

kuipa Senegal nafasi ya uwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS kwa kipindi cha 2026-2030, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Senegal kushika nafasi hiyo. Na Namibia inapanga kuanzisha mfumo wa taifa wa uagizaji bidhaa za petroli hadi kufikia mwishoni mwa Septemba, ikiwa ni sehemu ya juhudi za nchi hiyo kupunguza gharama za mafuta na kuboresha ufanisi katika mnyororo wa usambazaji wa mafuta. Waziri wa viwanda, migodi na nishati wa Namibia, Bwana Modestus Amutse, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha kanuni za uagizaji wa mafuta ya petroli kwa wingi, zitakazoiwezesha serikali kuratibu uagizaji wa bidhaa zote za petroli. Bwana Amutse amesema maboresho haya yanatarajiwa kupunguza gharama za uagizaji mafuta kwa kuunganisha mahitaji ya taifa, kuleta ufanisi unaolingana na kiwango cha uchumi na kuondoa tozo zilizoongezwa kwenye bei ya msingi ya mafuta. Bwana Amutse amesema Namibia imekuwa na shinikizo la kupanda kwa bei ya mafuta, jambo linalosababisha serikali kutoa ruzuku ya takriban dola milioni 62 za Marekani ili kulinda watumiaji dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wagonjwa watano wa Ebola wapona DRC, huku nchi hiyo ikithibitisha wagonjwa 263. Na Senegal yampendekeza waziri wake wa ulinzi kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya ECOWAS. Mwisho wa taarifa ya habari.

Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.